0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mriembo ya Cabo Delgado, Botamagrika, Pokela Mashala. Ndelo Rupuilo, Akodi Wakombo, Dupago na Wetu, Kwa Wanelo. Ijuma, Itale 12 Mwedi, wa 6 mwaka 2026. Kulombo lela nungtu pashungu mpago na wako, shibadengu shetu wetu pamo, mpako kati wa 2 na dakika 55.

patukumanya kusidoni peyo kana wika sa 11 nina kwa kujabali kwa kala nainda radi msambiki njini kumaputu una pelikana debali hadi mstangodi sha portugues kwa tika mashala kabdragado mpaka wakati wa sa 11 na dakika 10 nina kwa kumanya nipita makaja avanama venitete Chipindi chotambangila usalama kwa nawe na kumida blabala Shinida kwa kati wasa 11 na dakika 25 Fayuka na wika sa 11 na dakika 31 Tunambangila vya mboni upita makaja Havanama venitete Sa 12 kamili ngwengwe tunapagwa na wako Tunduwanga Jumatatu mpaka juma Tuida na oligazeti lemba journal na manya Ligazeti le mulijimbu ya Kabdragado Mshimakonde nina kwa wakati wa saa 2 na dakika 10. Watika debali dia ushishi. Saa 2 na dakika 25. Dimu 23 tunomba wa washimbodi tukupalekela. Bila kwa shumana, vila shumadengu shetu mpaka kumwisho, sambili na dakika 55. Wetu kulima dianga kujia ulatala kwa kubisho yetu wa shitangodi shashumwani. Bukina mwushu madengu pangikinelu kune kumapala panda radi msambiki mwuri jimbuli ya Kabdragado. Imamu Shafi kuluwa ngumalu kina kwa kusantri misore. Alfredo Augusto Lawia, ajwa nkamili yanga kovitali pamuna nangu joa ramandu nkova. Wetu kulambolela. Kujugula wako vya kupangidi lukwa wanelu vikukili landa na upanguna shungu mshamboni.

Uvinente tevanje na mateja vakuena vatenda mianda mudesemo de kuvininganga mulijimbo lya Cabo Delgado na desemo de Silambusheto vankotanga dikanga vitendo vya madalepa vanje kutukosha na meni mutuka vavagambanila vakuena mudibalabala isitendo shaloka na upanji diajari Cosme Tomás, mwini ntete amanyika kwa lina limwevu ovodele. Watunkodi di maduva padioku walinda mutu kapasitendi. Avina nagwele shino vitendo vyao na muwakati wa injila mumagari. Mmeni kupagwa ishima kwa vini ntete vakuwena. Umbodi upagwana wetu liambao pokela mashala. Nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka. Wakukandianga chipindiashi. Nanelo metambo. Uvindika mudiligwa na mu Makungieli Junior.

0: kenga tonde kumanya mbodi kunyuma. Kojme Tomas, mweni ntete nkuwena, andi analela shi njeshe tada diajali kumilila mwenye balabala dieto.
1: Mbalabala amu, diajali ni nkumpala ngana mene, kama ana wabetu hawa madelepa, kutukuta kulaba nkuvingili dena mene, yela muji wakamona, anampite na nana kubali shino. Pi, yani nkuvingili dena kenga shinu sheni shio, mekuma aduni naya vanya kuivan voy.
2: Kojme, mbalabala amu yena maana, Diaja tandeka ngana madalepa.
1: Natangodao kama nyo lilovile ngutangwe lili kumeni lili kuvingiri diani vatukuti yela na
2: madalepa vetu.
1: Madalepa vetu dana ngupite. Aka ngupite na moshi mwana ngutwa lila maklient bai wakati unji ligali ni lila na dibalabadi yetu adi ni mula ma dibalabadi mo mapondo bao na kode pachilota kamule ila trava ngutalede bai tuanu unakoda nitukushula. Nalepa ibidi ntenga ukumene na mene tangano ni ata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata vanava ndapata shukumene kwa shunga wala awawanya kuhile mrigali.
2: Mwana wa magaga vana.
1: Awala vana kenga nae.
0: Pali utuli olio. Bada ya kwambanga na mwa na mukozi Metomash. Walinda mutuka wakumweda tunimuigwa dalepajo. Asida walipangani anga kububuka mwanda.
3: Na mwandao ngulode kumweda.
2: Kumweda. Batedo wani mene nte tutangadikanga hapa umwona nemba pala wahandi mila pala kutangadikanga mwenu kutuputa na mene diajari jengkumbiri nganu mwenu mene kuigwani madalepa. Sitenda nyamani?
3: Shinu asho shingutandeka mwiu kwa wetu madalepa kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba tuka mwanda watuka mdibalabala amu kwa mwiu wakati njivanu kuova na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona kutana angu vanyo na ngoli la dalepa ija natukuta dalepa ija kanyi na angu ni mwene kutukuta kwa angu panangu tosha njimanyo wakati weo nakushinikula na wika mwa kwa kumbuki na angu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lua imbili doni
4: kukulila shate nilimwe

Nelo mushipindisha makolomokililo laida lalilodia mulijimbo lia Cabo Delgado tuenda kavili kuiboma ya kubalama. Nalo lianga vya madengo vya mashomo mwavyu kila na mwaka baada ya shipindi shawigulidili mwishumana ya kunyuma. Kumanya vya madengo vya kushindika kwa unga na metuli vya dimashina. Kubalama, vana nangaledi valipata lia mashomo vankulambwa lela. Mwalu kila mashomo tangu kububua. Na mwaka inamba indi kwela ya vadioko wa shikola, vakapimanga na mwashedo. Uti avi mbodi undaigwa mshipindi ashisha tububuwa wakati au. Hapa upagwa na muma kungeli junior pa mitambo, nangu juan Ernesto Nkabu.

0: we tukenga tundikumanyia mbodi wa mapalapanda radi Mosambiki kuwi distritu ya kubalama vimadengo vimashomo mumakaja uvinkwida vilishapalanda ivedao kwa vida vililoja vitendu vingi vikavemana uvadyoku kuimita na kulombwa vakanava kukulumuka uvanji kuleka kushomya kangi vananangaledi valipata lya mashomo kwa dana namo Anselmo Ameriko madengo angaikangila vimadengo vyokupundisha mumakaja kuona shilangola wa mashomo kubalama anditumanyia dimongo dinkwida ditandeka kupita vavigwiniye vatata munu mumakaja apakulota kudivilila ing'anu kingayo
1: na mwaka wetu tunkuvala mbalela vananangaledi wakumene vave kupemba kenga diretoro provinciale ankutupa shena mene na wetu katika mashomo mwakao tundiwa kanda tunduvanga shana kabila matatizo na paka muda watu tangolau masomo ankuka anapagwa matatizo tukatunduvange na masomo wetu tundiuka nava nao muplano yetu wetu vajoko vakupunda dialupu 42 kanji tundiuka ndava ndikanga vajoko kenga ava vajoko vakupunda alupu 43 vajoko kenga ava vankupatikana paka nelo
2: vajoko ava valume na vakongwe
1: uti vajoko ava valume na vakongwe vajoko ndapatikana inamba kengai
2: inapanelo mukapemanga inambai na mashedu mwakanchani wenjili vajoko voi
1: tukapima mwaka au na mwaka upinduike tunkuka ndalola kenga mwaka au mkupatikana vajoko vakupunda mwaka upinduike
2: vevoe mwanchani mashedo vokili vajoko voi kushikola
1: mashedo wetu tundiuka ndapata inamba ya ngolo mwa ingondo ipitili la kuposto administrativu ya kumavala kuleka kuposto administrativu ya kumavala ingondo ipita katika ligimbu lyetu ali indipunguka na vadioko na vatata munu kutoa kuja na ngila kudialdea kwao tundiuka ndabapata vadioko padiki na mene mwa vadioko voi na mene ndio mananga kujila kudialdea kwao kanji mwakao tundiuka ndona kenga vadioko vandiuka ndaliandika voi na mene mwa katika popa edukasao hapa wetu ndio kanatenda mpango paka na wamobilizaru watata munu na watata munu kutuwa kubaida na vadioko na napata namba mwakao ya kupunda inamba ya mwaka upindiki
2: wakati hao tungutangola mwedi wa mwano kwa alia mashomo tendo nilankuka shana tango mbuwe hapa na mwaka pabalama na panelo kwa ambi milugunchi ambi ya mwida mutande na mwikola vya kubilinga nanga vya district
1: wetu mwiu tukuka nao na hapa tundipakela

0: nianga kavili na kutwala kuti la padiki musho na paka na vandikanya shana miedi mitatu para trimestri tandi na papa tuwele hapa anapagwa matatizo na vamalimu vankuka nao wa show media na vamalila shana di programa di atuandikenge katika trimestri tandi
1: ukashi doni valipata lea mashomo mashilambo shetu vandi utida di tale mosho hivyena maana na mwaka hapa shikola shota kumalikala mwedi nchani
0: shikola shinda wakanda malika mwedi wa 12
1: kenga mwana maduva
0: kenga mwana maduva
1: papa kwa shini matatizo kumeni winji meni kupago meni kukua wadio kumeni kupata mashomo
0: mene mene akana pagwa matatizo wali wambwe di mepo hadi tunda wakanda malila shana na tunda njanga mwaka ulota kuida tunda wakanda njanga shana
1: kula mbalela, kwa alipa balama hapa, mungkua na vikola vingapi, kutunduongele ngandi tandi na dingandi demuwe.
0: Wetu pa balama hapa, tunkua na vikola 60 na ncheche.
1: Mwipiti uti district.
0: Mwipiti uti district.
1: Na panelo, vikola di sekundaria, di vingapi?
0: Di sekundaria, di vembili. Nkupagwa, shkola sekundaria hapa balama, na tunkua na shkola sekundaria, unidade nacional.
1: Kwa ashiko?
0: Shkola sekundaria kubalama, ipari po papa sede na shkola sekundaria unidade nacional inkupagwa kwa aldea ya Washamanga na Wawani.
1: Ndapanilo nikalola balama ndi tumbo ula vikola vikundari vivili avi vinkutosha vadio kuti vankuka?
0: Vankuka na vinkutosha.
1: Shkola sekundaria di ngumalikila ingandia njani?
0: Di ngumalikila uti di shkola sekundaria mbili di ngumalikila ingandia 12.
1: Mudi distritu di nji tukapita venenteti vangutanga dikanga na meni nganu ya kuova kwa vikola meni kutoshe wadio kuvanji vangushomi ya panda wadio kuvanji vangkwikala pae meni kupagwa vitengwe kwikalila mweni pabalama shitendwa shidashi
0: wetu pabalama hapa tunkuvala mbalela vashilikari kenga wanao vangutenda na meni dimongo shikola wadioko wanao wawangishinu mwatu nkuvana shikola mbili katika vitengwe kwikalila ala ni matatizo makumeni mwa vikola uti vivile watu vanena vikola vinji vya ngolo vimailikila ingana ya sita tunkuwa nao matatizo na meni ya vikongo ya kuikalila
1: vena maana vadio kukikala pai
0: vadio kuvoi na meni vanji wankuikala pai kanji tunkula mbalela vadio kukushkola ata wakaika pai vadio kukushkola vankulika nyilidi vankuida na vankushomia vankuja
1: ndapani lokwari vipari milugu vida vitandeka na mwenu kenga vana nangaledi valipata le mashomo apa pabalama pakulota kwa ngangola shitendu kenga shisha vadio kukushoma vikelipai
0: milugu vida vitandeka wetu kenga lipata le apa edukasao tunkuka ndatangola na mwa diretori wakapata yela ya ngolo wanao walona mene ingano ya vitengu ingano ya kurekuperalo vitengu vila para kutupungule matatizo wa kuikala vadio kupai ni mangamungamu atutumila wetu mwa paka ambi tunkwana kana kenga atuna kupake yela ya kuangangola shinu kengasi
1: shinduguli kwa shikola shambi hapa pa balama shikola shisha ingandija
0: shikola shisha nao shimailikila ingandia 12 itunduwanga ingandia 7 inkuka na mailikila ingandia 12 kwa nao wankushomia mwakao wadioko wa ingandia 10 na wadioko wa ingandia 11 mwaka ulota kuida hapo wanao wando kandashua mengandi ya 12 kanji watundu wengi ingandi ya 10 na ingandi ya 11
1: iwena maana kala po ashipagwite pashkola ingandi ya 12
0: kala wetu tundiva nao ingandi ya 12 ma ingandi ya 12 wetu tundu wengi 2016 ni pai wiki ili ingandi ya 12 katika hitu ya kubalama ambi hapa mwa shkola shima shotuvaneshila kutuwa kumbala wadioko. Tukatenda milugu, tukavandikila wavetu waku provincia, bai wakatupa mpango kenga wa kudenga shkola shinji. Na wakadenga, na mwaka o tunkulambalela wadioko wandianjanga kushone.
1: Napanilo okapimanga kala na maduvan pampati shkola hapa, kudianga pashi?
0: Nangu mungwa nela kudianga ambi. Mwa wadioko washikala pai kushkola shitandi sekundaria, shkola shambi ashe bankuikala muitengu.
1: Kala washika pae.
0: Kala washika pae. Na shive shinu shitupa na mene. Matunga. Kutupa takea na mene moti.
2: Paliutu alio atulotili kwenye mavila kabila kuigwa inganu ya kulombwa kwa vadioko. Vankuida badumangila dashi kubalama. Napo Anselmo Ameriku anditumanyia uashidola.
0: pabalama pa stendwasi

0: shipali kanji shinkuba shitendo shoka shikunguka mwaka tika wetu tuba mwalimu na madiretore mashikola tunkuba na ushinu shabashema kampanya de educação sobre casamentos prematuros. Shinu ashi wetu tunkuka nao tutenda mikutano na watata munu na waumu wanao watuala ntenga kengao wauka nda wamanyia watata munu avala wakapa guiti katika mkutano na tenda wetu ni matutandela. Shinu ashi mwiyo pabalama shpali na wetu tunkuka nao na shinu ashi nkupunguka.
1: Kwali tushidoni vatandede vitendo kenga vananyani venentete vila kwali wa mwalimu mama kaja lanja walota wa mwalimu
0: katika wetu pabalama hapa shinu ashi nkutandeka kuveni ntete
1: mama kaja
0: mawaikala veni ntete wala wavena wezo katika mjalde ya ni wanao watupa na meni matatizo
1: kuwatubia vadioko
0: na paka vadioko kukana nangeka na shikola kutuwa kuleka na ni matatizo na meni atuvane katika district yetu hapa Balama.
1: Na panelo kenga umadengu walipata le mashomu pa Balama hapa ushilota uleke ntenga nchane kubatata munu na kwa vala wabatimbanga badioko kupande wa mashomo kwa lomba badioko yuka naba ukulumuka na kubimiti ya badioko ushoto wala kile ntenga jani
0: nangu ntenga wanguleka ngulota ndi wamanye bashirikari waikala mudialdea wanao wavivanu watandi kulaledia shinu kengashi na nikuwamanye watata munu uti wavalaledi badioko mawanelo na nikuwala idia kavili avala watenda di biashara washuma dingunde washuma dinjele waloka majimbula anje waida pabalama petwa waidi washume vinwave vanaidi ndavatimbanga badioko katika kuvatianga kudindila dia diela nintenga ukumene wanguleka nangu
2: leka mbodi tukopala kadidi na ulanda umwe Mr. Dile palota kutupa mitenga na ishabaye kulota kuvashunga badioko avanaimitikala

wetu kulambolela njetu Jean Ernest Nkapoka handimali kudana kwa kwamba ngila bembone bipita makaja mwabana ma venintetu wakati ya kumanya kuwa saa 11 na dakika 50 nincheshe tukutila wakati wa saa 12 patulo tukidana kwa kumbote tumengalika diabali mkati ligazeti liliamba Journal de Manya Mbeve na mu makango baingano wadumangila vitendo vya kwanonga ilanga bai pota ilanga moto unkwanonga mali mali ala aloto kwa faiwa na mushu waloto kwa mushu badenga shilambu chetu shaku Mosambiki.

kemada dzikontrolada vitendo vyekutayalanga moto gwambagwamba kwanonga mali apaga mushalamu chetu botimiglika wetu ngulupangania kwetu na kwako dibali li gazeti lamba journal da manya makuluma mpaka maputu kumwango mpaka kumanga tukumanya kuma saa 12 kamili saa kumasambika tukudana kwa kuligazili amba journal banya.

0: di gazeti di Akab Delgado.
1: Vanhu vatatu wa Mosambiki vandikamulika na Serniki vamulikanga kutenda likundi lyakuntanola bishpu wa diosezi yo Kilimani Don Zorio Sitore Afonso. Vanang'olo va ixilikali xilambu xa ku Mosambiki vananawanga na mbwimbwi wa madengo kuwixa miaka 65 pakulota kupumulila. I tribunal ya italopa ku xilambu xa ku Guinea Bissau indi jogwe tribunali kumene ya xilambo imukumu Simões Pereira kumulikanga kulota kuguya ixilikali mwedi wa kumi mwaxedo. Debaliadi na dinji kwa ngwipi na mbamulanganelo kuidana kwako mpokele na ndeli watuwa vao Alfredo Augusto Lawia mkamilenga kuvitali kutali shikudana kwako João Armando Nkova kuigulila na Shingumi Shambone. Tunkunalika ntangazaji João Ernesto Nkapoka aidina kwako diabali dia mulijimbu lya Cap Delgado.
2: I komunidade ya Santo Egídio inkuida iminula ukalau utandeke wiko wa Jumamosi kunyuma kupela kumwe bishpo wa ku Kilimani na nanangaledi wa maganisha kwa idioseze ya Kubera Don Osoro Sitora Afonso kutanalegwa na yuti. Muntenga wa Shipalodi wa Vaumide uvandimanyekenga ukalau wawo utandeke uhapalakadidi kumapalapanda radi Musambiki. I komunidade ya Santo Egídio indimanyia kutanalegwa kumwe Don Osorio Sitora Afonso akuva xitendo xa makatange akujowa igweka kwa vakristo vakatolika kanji kwa maganisha uti muxilambu xa pai. Muntenga wowo wapalakadide kwalakela kunjini wa ku Italia ku Roma mungano wawo wa Igreja Katolika undimanyia xitendo axo xindumilila muwakati wa twida twambaluwa vimadengo vya amani muxilambo na manamilo amboni kwa venenteti vapaga wa mauvilo uti muxilambo xa pai. Muntenga wapalakadidi kwa vakristu uti wa kumosambiki uvankomanyia Don Osorio Sitora Afonso andi vakenga na nangaledi ashiwadashana lilove lya nungu na ngwengwe ashinapagwa pepe na venenteti vake. Mashilika lakavelela ixilikali mulijimbo lya Cabo Delgado landi manyia kenga lijimbo lyetu tayari linkuva na uwezo wa kutosha pakulota kukumila vya madengo ku viwanda vya mashilika la kola igeshi kulikaba kubo lya kuluma. Likulupililwale vandiumia wiko wa Jumatano na muprezidenti wa ikonselio ya mashilika mulijimbo lyetu Muamudu Irashe Pankodianyo vaxipana mangamongamo aximadengo kulangalalegwa na mungano wa makulumukililo akushanya xilambu xetu adi paukile na unganianga mashilika mangumene na mangolo. Muamudu Iraj andi alota upande wa kusulushanga kwa dimbogwa devalima nkati mulijimbu lyetu akenga vyakulya vilota kutumika pakulota kwa ndavadidya ivi madengo vya xipato. Nanangaledi ajwa ndimanyia kavili kenga langopagwa matatizo pakulota kukonde vyakulya kanji andijugwa kwa ixilikali pakulota ikumile ixikoli axo xilota kunanawanga vya madengo vya kwakola kwa igeshi. Ibanku inainda muxilambu xa pai indiumia mwaku wa dimilioni 100 wa didola deva maleka kuitikanika dimetikali de kupunda dimilioni 6 lideni ncheshe apakulota kwa mbaluide xikole xikukumila nanga mashilika mangolo na makumene ila xilambu xetu ixikole xalina Connecta Negocios. Nugwao unkuida vatandede mulijimbo lya Cabo Delgado mwanda utandi nampula niasa na kutete uvanauka na jaula mapundisho na badaye akumia mwaku ulota kutundovangila vikoli na ishaba ya kulota kunganianga mashirika la xipato mumiungano vya lijimbo lyetu. Diabaliadi vandimanyia wiko wa Lamisi pakungula kwa nkodianu wa mapundisho aximadengo na mashirika mangumene pamo na mashirika la vanu vene aximadengo xipagwa nkati muxikoli xa Connecta Negocios.
1: Kulambolela avile ntangazaji João Ernesto Nkapoka waida na kwako diabali dia mulijimbo lya Cabo Delgado. Presidente wa xilambu xa ku Mosambiki Daniel Francisco Chapo andipiga kula na kulamulila kutangasha kumbadilisha na mbwimbwi wa malamulo wa madengo aishirikali alota kwa njadiedi ya wakati wa madengo pakulota kupumulila kuisha miaka 65 miaka 70 upande wa madengo wa upundi walimanyilo. Nangolo wa shilamsha kumasambiki andi anyole dawa malamulo au pangaji wa madengo au tawala wa majimbo upande wa shirikali madengo mwegavana na msekretariu wa shirikali. Presidenti wa Republika kumasambiki andishili idalido kunjini wa kumaputu madengo akaleka na baku wadalilo vile nungu kutandedi amani na kunana wanga manamilo venitetu kuna mashana. Daniel Francisco Chapa Tedoni vipinga vyo dalilo vile nungu nidi mongo dikumene dia kudenga shilambo kungana wakati au wida ulilodia vitendo vingo ndia magaidi kubadilikanga kwa dimepo na mkumkililo au napamo.
3: Moçambique orgulha-se da sua diversidade religiosa e cultural. A Constituição da República de Moçambique consagra a liberdade do culto religioso e reconhece o papel das confissões religiosas na promoção da paz, da coesão social, da convivência harmoniosa entre moçambicanos, da tolerância e do desenvolvimento humano. Neste contexto, a comunidade judaica tem dado um contributo valioso para o fortalecimento do diálogo interreligioso e para a construção de uma sociedade decente, no respeito mútuo e na convivência harmoniosa.
1: Moçambique, ngutita mangila, didini, dia kuvilingananga na utamaduni. Nambuimbui, washilambusha kumosambiki, angutumbianga, mavalelo, hakulipudia, kumanya madengo, akaleka, kutandedi amani, kungana, na kuna mashana pakati Moçambique, kupililila, na kutandedia makumukililo, pavedoni, wakumunidadi judaika, vankuposhele milugu, vya kupakanila, pakati wakoda lilo vile nungu, kudenga shilambushetu ishima na manamilo ambone. Nangolo wa shilambusha kumasambiki, Daniel Francisco Chapu, anditangola kuikumbukumbu ya miaka 100 tango, vakalunde, sinagoga, ya kumaputu komunidade judaika ya kumasambiki. Presidenti wa shilambushetu Daniel Francisco Chapu, anapagwa nelo kumashida akulaila maiti amwedo ozorio sitore Afonso bishpu wa kudiosezi ya Kilimane nchadolo ya dao waku arkidiosezi ya Kubera wawantanuele rinyeiko wikuwa Jumamosi. Daniel Chapu ankupupa pole na kuamini madengo ambone akaleka na aliganisha katolika kutandedi amani kudumangila vya kunyata na kudenga Moçambiki. Vamadengo vasirniki kulijimbo li kuzambezia vanitangasha kuwa kamula vanu watatu wa Moçambiki kuwa jela nkalaboshi kuwa mulikanga ukalao wakuntanola bishpu wa kudiosezi ya Kilimani waveli ya dao nchadolo waku arkiodiosezi ya Kubeira Don Zoro Sitore Afonso. Bila kumanyia mena madengo wa serniki ankumanyia kuwa jela nkalaboshi vanu avo.
4: Da prova indiciaria até aqui coligida o serniki identificou alguns cidadãos.
1: Madengo akulambela kumanya ukala utandeke na madengo wa serniki indivona vanu vanji kubamba mbidia kutenda ukalao mpaka ambi vapali vanu vatatu vakamuligwe. Vanu ava nelo vandivaigwa mwanda utandi na kuvajela nkalaboshi kwa mbidia vukimushu vetikanga.
4: Tendo sido a prisão legalizada e os arguidos mantidos sob prisão preventiva.
1: Vamadengo vasirniki vanditangasha kukamulika kuvajela nkalaboshi vanu vatatu kubamba mbidi ya kutenda ukalao kuntanola bishpu wakudiosezi ya Kilimani Don Zorio Sitore Afonso. Kulaila kwa maiti kuna tandeka nelo kuse katedral Nossa Senhora do Livramento kuKilimani na vanalaila ya dao kunjini wakunampula kuoda malamulo aliganisha katolika pakati madengo wa bishpu. Maziko mwibishpu Don Sitore anatandeka Jumamosi kunjini kunampula. Vamadengo vangalila kuwana wena kwa tuvanu kulijimbo li kunampula. Vandi wakamula vanu mwanu. Vavilambi ya panda, vashina mabila vitambulisho, mushilambushetu na kupujungula kwa mashauma. Tuvamba vanu vavili, vakushilambusha kugine. Juma wa shilambusha kusomalia, junji wa shilambusha kumali. Nersia nota, na mwaula wadiabali, kuna shilangola, wangalila kuwana wena kwa tuvanu kulijimbo li kunampula. Angudumangila vitendo vya vanu, valuwa kavilambi ya panda, abana nami bila vitambulisho muxilambu xetu.
5: Nós neste momento já
1: wetu wakati awu vanhu avo tundi vapalakedya wavanang'olo vakalambele kumanya vadayi kuvupa xa uxanga unaxilangola wangakangila kuwena wena kwatu vanhu kuli jimbu le kunampula undi vakamula vanhu mwanu vavilambu ya panda vaxina mavila bile vitambulixo na kupunyungula kwa maxauma wakati awu kulila dya bali dya vilambu ya panda. Guinea Bissau. I tribunali ya matalopa ya ku Bissau indi jugo i tribunali kumene ya xilambo valoli ange baxauma kuida na mukumu na ng'olo wa ichama ipinga utawala wa ixilikali wamola utaxala kulingangila ukalawu wa kuguya ixilikali dya bali adyo vantangaxa lido kuvalalika madivogado vamwe Domingos Simões Pereira vakitikange ku makamalo. Simões Pereira ankuida itikanga kenga nchaidi badaye vakaida na mulikanga ku tribunal ya matalopa ya ku Bissau kutenda likundi lya kulota kugwiya xilikali mwedi wa kumi mwaxedo. Unaxilangola wa vanemba madengu na mixadyo muli jimbu lya Cabo Delgado vanku vajuga vanemba valipange kungana kwa mbili tundede vikole vya kulihudumila kwa vyoye tunkunalika ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka.
2: Kuodana na malove laumidi na nangaledi wa wapishi wangayikangila vikole vya shimadengo kunaxilangola wa vanemba madengo na mixadyo muli jimbo lya Cabo Delgado Crisanto Ernesto Malugwa anditukulupidya kenga ixilikali ya lijimbo inkuva na umwaku wa vanemba uvalota kuliunganianga muvikole viloteka mumakaja na namwaka bayi vanananga-ledi va ixilikali muli jimbo letu uvandilipanga pakulota kupaxela maxilika 100 mudi distritu uti ikava kenga vanemba vanalipanga. Ernesto Malugwa andimanyia kavili kenga ixabaya ixilikali ni kulota kumalidya vitendo vikavemana mumakaja kwa vanemba kenga kuikala vila kutumila kwa mitela vikujowa na kukumbila kwa magwalo kabila mipango kutadya vanemba voi kutimbikanga meni koda milugu vyambone
6: tunduka ndalipanga pakota kukanda vamanyia vanemba katika vyakunyata vipagwite na vyavoda vanemba kenga wendi mwankati muwendi wankupata vilwele kuponda na meni sida na yadao ingane kumbila magwalo tundipanga mikutano mikulota kuvalalika vanemba pakulota magwalo ala avanalinji diange mwaxilambo xidenga na vanemba napone vanemba wakava kenga madengu la kwambalo xilambo axa kudenga nyanyi jimane xilikali inkutumila na mene mikutano yokulota kuvamanyia vanemba pakulota avanode vitende vikavemana na yadao wetu tunduka ndapanga mwakao yani kuvapwaxela vanemba muvyemboni vetenda vanao kwa mfano avala vanava na xipinga xa vanemba miungano ya vanemba miungano ya vanemba wetu tunkuva nao yadao minjuluka vikulota kuvainga vanao pakulota vyawalota palipata lyaupo vauke na mushu mwa vapali vanemba vanaungana pakulota kulima lishamba lilingalosi vapali vanemba vanaungana pakulota kulima lishamba kwa lyamiugwa lishamba lilindishi lishamba lyasimatimati napene vanemba avava ixilikali inkuva na unjuluko kota kuvainga kanjuluko apo kota vana vapate valiunganiange na vauke vakaliandike kuxilikali valimanyie wetu tupali xipinga xetu lina lyake ali na vyatuvena vikota kutenda niavi napone vikala kenga vyolota kutenda vanao vinkupagwa nkondo mwaxilikali baya ava nkupata lipaxaledo na katika na maka tipanga pakota kuwapaxela vanemba imia kanji mpaka nero apa tundipita muli distritu tupita tuvalalike vanemba na tulola vanemba vaunganienge kanji atinawa kodya avala vauke nalika ndianga kuva na dokumento ivananga xipinga.
2: Crisanto Ernesto Malugwa na xilangola wa wapixi wangayikangila vikole vya ximadengo kulipata lya vanemba madengo na mixadyo muli jimbo lya Cabo Delgado wamanyia kenge ixilikali ya lijimbo lyetu inkuva layilila vanemba valipange mu miungano vya ximadengo pakulota vakatwale njuluku vakalele madengo uwauka muxu Ernesto Malugwa ankutangadika kamana Pawapita mudi distrito valailila pakulota vanemba valipange na miungano vyashimadengo vakatwali njuluku mpaka ambi aunava kulilodia mungano ata umo ulota kuka na lilodia kuna shilangola wavanemba pakulota kuka na andikisha lishirika liavo. Krizanto Ernesto Malugwa ashina tangola lilonda na mapalapanda radi Musambiki maduva padiogo kunyuma uwapimanga vya madengo vya ishirikali vida vita ndeka muimbandi itandi ya miedi sita mwaka 2026 mulijimbo lya Cabo Delgado.
1: Ali ya Dimepo Minji niwe kubera na kutete nelo vankulinda tukuta kudeba wika madeni 31 watika kumaputu kwa walinda madeni 30 ushaisha 29 Kilimani na Kunampula vankulinda madeni 28 Inyambani 27 Vilankulu na Kushimoyo 26 Kulishinga vankulinda madeni 22 Tuida mulijimbuli ya Cabo Delgado Liboma ya Kunangadi Musimbo da Praia vankulinda madeni 30 Papemba, Mituji na Kuntipwei, tunkulinda nela madeni 29. Kumweda, vankulinda madeni 26. Kuwada shpi mshimu nkumanya, Selsu. Kuwena wena kwa muimanga ya mulijimbuli ya Cabo Delgado shuluta, shadimili ya msini kunawa kwa mbone, bila mawimbi makumene na Dimepo. Tungtukutila kumuisho ligazeti ya Cabo Delgado, vanu vatatu wa Mosambiki, vandika mulika na Serniki, kwa mulika kutenda likundi, ya kunta nola bishpu wa kudiosezi ya Kilimani, Don Zorio Sitore Afonso. Vana ngolwe shirikali, mushila mpusha kumasambiki, manana wanga na mbuimbi wa mamadengo wa shirikali, kuwisha miaka 65 kwa mbide kumulila. Itribunali ya Italopa, kushila mpusha Gine Bisao, indi jogo itribunali kumeni ya shilambo, imukumu, Domingo Simons Pereira, kumulika anga kulota kuguye shirikali, mwedi wa kumi upitile mwashedo. Debaliadi, nadinji kwa mguipi, nduisha kwako, ligazeti lia Cabo Delgado, nelo, Alfredo Gushlawia, antikamili anga kuvitali, kutali shugudana kwako, João Armando Nkova. Wanamushu gulila, Radio Msambiki, mapalapanda mrijimbu lia Cabo Delgado.
7: Ligazeti lia Cabo Delgado.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Kongwe Kimakwe. Wait, kuna mbolele mbote magalika shipari sinji kabili. Utundu wengi tayari kuila kwa shumana kuliewa kombone. Alikola valila pole. Uwe mshumu anda waneya. Mgodo nye kulantenga, wanandele kupi palikola ukanwa kodi ya kunteti awa. Kango nduwe katiyari kalibu kwetu. Imamu Shafi, malo kulwa kuna kwa kusentri misore. Kamili anga kuvitali, Alfredo Gustavi hapa. Muna nangu zwa na mantu mkoba. Nundu wikunji, napago na wako. Nungu haka tupa singumi. Unabanduki dawe wena mushu na mpalapanda radi msabiki. Mulyembulya kabdagad. Wala kitalo wetu ngodi shimanu kana mushmarenga.

0: Salam, salam, wasikilizaji wa Radio Mosambiki, emisari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangu kwanza futi mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za barabara. Nangache wa mwa wetu tisaka kupaka nira na mwananchi mmoja akulanga kazi ya taxi mota pasidadi ya Pemba kuhusu namna ngema ya kuendesa mota barabara. Tikuidua kamba wenye kuendesa taxi mota provinsia ya Cabo Delgado pakulu pasidadi ya Pemba wangari na tofauti nyingi sana, na tofauti ya kwanza ndi ya kutoa kuvala kapasiti mbali ya mipango ya ngano itendiwanga na kutunziwa na mapolisia wa munisipio wenye kuendesa taxi mota awari kuvala wa kwamba awazoeye ema uwari wala. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwana inti atenda taxi mota kuhusu na unangema ya kuenendesa mota mbarabara nepa tinkaribisha.
1: Shukuru Salimu Sufu.
2: Kina mche ila iziru wa munu wa kuenendesa mota kuvala kisa kuenenda mbarabara.
1: Primero kinu kimoja kwa nao kirikontulari kuvala kapaseti. Chapiri kwa nao kivala koleti. Kwa nao kikontrolari isiku noo kompitisao.
2: Na chila iziru wa kontra kina ni ya mavazia?
1: Makazi ya tutikitenda kama jia mpayama kama tangkola kazi ya mana. Konta, ukenenda pare kwa nkutuwa ukigwa, upona pakulu manji kwa dare potu paji kiso utoa kupaji ya lando kinano wa kapaseti. Tungkupala kapaseti pare, ukigwa pare potu kiso chilumira.
2: Na alama ni za juzi kuheshimu munu wa kuendesha mota barabara.
1: Alama za juzi munu kuheshimu siwapo kama kwa simaforo. Kwa simaforo singana ikundua la ikorea kutendua kundua la kwa noki mira. Mpaka verdi mpa upita. Ukiwa ukikosea kupereje ukipanjiwa hauna sharia. Uke kinani kukurtari piondani. Kwa noki mira ikore amara verdi lipopiti.
2: Na mnani ya juzi kuenende munu wa kuendesa mota mbarabara kwa namna ya kulikengera ajali za mbarabara.
1: Tulimera koza kama na nkuripitiri kaza na ambiri kulikengera kwanza kwa nao kivala kapaseti na ukivala kuleti ndikinu muhimu mbarabara cha kuenenda. Chapiri kwa nao kwa legalmente legalmente moja kwa nao kwa nao kwa nao kwa na karta yako ya mota kwa nao kwa na levereti kwa nao kwa na lisensa kinani ukiwa kama kugwa baidi ndepi hata isiwe baidi kama nkano ukigwa pare kiloko tano kwenye munu fulani wangu lande manjo kigwa kwa kupanjiwa uda irua vini uda una pare kwa una sharia ndi kinani cha kujizi kwamba kwa kontra kwa mkwangira barabara
2: na ikuwa kama iwapo karu suku mbirizi wana kuendesa mota kwa ajibu kupita visa kwa vyonse wanatenda taksi kutuhiri na mbere kinani wanu vyajuzi kuenende kwa kazi wapo karu kuno na mnani ya wajuzi kupita upandeni kwa kwa wankula ura tutule kwa mfano upande watiri kula ujai upandeni munu wajuzi kuenenda na marini munu kuendesa mota sa juzi kupita mbarabara
1: ya jai kamba ni ripitiri tena ikuwa kama kwa kwamba vyamuri kwamba kamba musa upite na mnamunu ya kupita uso utinua utrapasaje. Utrapasaje ilipo ya kutinua landi shkerda. Kwa anawa kutinua landi diretu. Ukinua landi shkerdu, munu ina nganza landi diretu. Akijia kupanya shkerdu wa sharia. Saku wangu na mara, epa kuni wapa kwa karu. Kwa anawa kibina, urinde karu zipito na upete. Ndiwe ntindiwa, ndi kontrol sangu kinani ya mbarabara.
2: Na wanunu wa laiziru wa kuwapakira kwa hii kazi. Wanu ingai.
1: Hii kazi yetu hii. Yula ziri wakua pakira umpakira munu mmoja. Uwepo anowe so ofwe. Ura nyingine tiku sera masharti. Masharti ya tiku sera. Tanati kwa pakira wanu watatu wane. Aya perke ni ilawera ajali. Kila ajali. Mulu mira. Porke mota uji wanu wawiri. Sio wanu watatu. So ofwe nufu tiri. Kweja shere kwa pakira wanu watatu wane.
2: Na kina cha ulaizi la kuhusu kazi kamba hii mbarabara. Kati ya ukengira ajali.
1: Omi ni ila izira kwamba pia wa taxi mota kwa sababu taxi pia wanaenda sa mota tende sana sana ku control barabara ku control car sitene competition and juice even ya kutendiwa na chapita ni kula rizira pakulipa wenyu tivale kapaseti.
0: Baada ya kupaka dira na shukuru Salimu Sofo kapacha kuchereza namna ngema ya kuendesa mota barabara akamba kino cha kwanza ndi kuvala kapaseti ipate kuri kengera uwe mwenyewe na kuwa na taratibu makini ukiwa mbarabara. Na konselu ya munisipu ya Pemba wa kwamba wenye kuendesa mota wanaye wakinshimu ngano za mbarabara na kuvala kapaseti ndikinu cha kwanza. Msikilizaji, tufika mwisho mkati wa mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za mbarabara kilongozwa nomi Faida Anibal na Makongel Junior mukazi za ufundi. Kwa irini, mpaka suku nyingine.

Sikizaji chwane wakati wa Novela jina minuto shirini mwinti ya Mwasambiki Lero Jumatare 12 mwezi wa sita mwaka wa 2026 na kusampa karibisha tena kusikiliza uranda wa Abdullah Mrembo Akamba Magwa Ido Cellular.

Segreza juranda wa Carlos Mateus ya kamba Bahia di Pemba namanya kimba kusu Bahia ya Pemba ukaya kusamu na

au kwanza una kusita winove na wanu pia waripo wasawa tawa kwa kawa kusita vinu vya kunyata falakini ukaya ukaya kunyata akunyatiri kusita wia kusita wili ukaya ukaya munu kwao au na kusita we basa sikilizaji tuwane po wakati wa novya rejina minuto 28 mwinti ya Mosumbiki kaiza lugha ya Kimani zarero Jumaa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 kaja tamba tuzuka bisha kwa pamoja nofe na tuko lebelani muendelee kwa Ijumaa kwa vyema mpaka na wale kutafitire wapate kuka consecutive kwamba wale Waislamu uendelee kwa vyema nove na kutafiti vyema sana sikizaje na kuambia.

0: Kabu mukibona mama, oh, kati na mile salama, oh, kamu sigane mama,
1: mama yo,
0: mana atabila na.

Basikilizaji, Rwanda wa Carlos Delina na Neema Kamba Fofo Kero na maana utrevesu kusema sema utrevesu kuja na ukosanisa pakaya, ukosanisa urafiki, ukosana na wenzi ukwenta wakati wa ulavya kinu cha usikiro kuko ukimwambira munu ira akitamburiwa, munu ira kuwa na nyongo akuja kusakula kulavya umani ema kusakula kuijiwa wangu kutamburiwa konta ya kinani samituwa nae kuwa na taratibu nkati ya kusema sema ala ala na utrevesu konta uko sani sapa kulu futi na kitendo kambe chochi kwanza muno hari nsimana samikuwa kamba paka ya kapo nsimana wakusema sema kini kitoto jae paka sema mida kini kitoto jae paka swera mida ufati kamba ndinovyo nsimana pare kankwanza.

kitendo chilakula naye sami mpaka kujua namna ya kunkataza kumwambira usiseme chokonta muno umwambire ere akimiwa tutula kwa mfano paka ya mkuikala wanu ingwa wenye munu ere kalawa muntambula katenda chire atendeke kasapa kwa kavyake nsimani ere kangusikira na ki na kuja muni na mwambira ya mbua kutenda muni rakimiwa akuwa na kinu kumoyo akwanza kuwa tafiti wazazi wake chaputu ema kamba nzazi akwanza kusowera kuwa sowera wale wanawe kala nepakaya pare konta ya kinu cha wasowere chire kuzidi chikinyata chinyatechi sitawi usipeto kisema sema konta kusikira utuo kamambire mwanyewe vinyata fute sikizari tuwani wakati wano vyora jina minuto 40 na kenda mwinti ya Mosambiki kwa sikizari raju Mosambiki ya msari ya provinsia ya Cabo Delgado ili kutangaziwa pasidadi ya Pemba kaiza lugha ya Kimwani za leo Jumatarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Karibu kusikiliza Oranda wa Awilo Kamba Carolina. Karibu.

Msikilizaji uranda wa idesi ID hakamba hakuna matata kimba mambo ya upendo. Tuanepo wakati wana vijaraji na minutu wa msini na nane tibaki minutu moja na nusu tipate kusikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya kizungu zipita wakati wa Dezo Yesh. Nufuete zitena kukaribisha msikilizaji kwa pamoja nofwe daima na daima kwende popato wasikiliza ngano za kila aina, mipango ya kila aina na vinu vyenginepo tena. Basi nofe ka vya tambire tibaki minuto moja tupate kusikiliza habari za inti na inti za panja.

Uranda wa malaji akamba nteko nteko na maana kazi kazi msifidhai kazi za wenzenu tukamba zile kazi tendi wako namna ngema ukuza nyamandazi ya kupakaya kwa naye na gusu ya kupakaya basi ndi kazi ngema za tiri kwamba tamba zile kazi za wivi zile sio ngema lakini kazi ya utenda kwa namna ngema ema itendiwa kwa namna ngema aijuzi kufezei ema kuswere kenu chisakula kuwa shose. Sikizaji tuwane wakati wadezi wa reina minuto 16 muinti ya Msumbiki. Sambi sikiriza uranda wa Mr. Bao kamba Gilermina. Karibu tena.

Sikuzaji randa wa 19 d'ottobre kamba kihavono unkoripo nono na manani wapu kuno unkoripo kuno. Sikuzaji visitawe kusalimiana kila subu na wajama zako wari baidi mpaka wari karibu. Wari baidi kiwa kamba mwanai telefoni kupata kusalimiana mungira ya telefoni kujua na mnani ya wari kwenenda. Muna kituwa kupata nafasi ya kuka kumona ile jama yake ya upande mwingine akipata novio kuligarira apata kujua habari zake kujua namna ni yari kuenenda na munu ile novio apata kuruzika apata kujua kwa kamba jama yangu ile anikumbukiranga daima falakini ana nafasi ya kufika upande wa niriu siyo we basi siyo ila baidi basi mpaka ari omikala pamoja kusalimiana kusita ya msambi kwa kamba tukuikala pamoja tilalana tilamuka onse no mpaka kusalimiana kujua na mnani ya mwenziu vya lamuke vya cherere mpaka wale novio wanu walumbani munu na nkawake kwa nae kusalimiana kucha walamuka kudairiana habari mwaja kulala mwaja kulamuka mwaja ipate ajue na mnani ya lamuke kwa ile suku ile nkawake ile ema nlumake ile konta suku sio moja juma ya rero sio juma ipitire ijana basa sikrizaji ndi novio kaza lugha Imani za Rero Juma tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sambi, tukanisikiliza uranda wa Mr. Nice Kamba Rafiki. Karibu tena.

Basi sikizaji tu ana tofauti no tujapanga ti ya EU kati ya kazi zetu kwa Sami Puff lakini tutakuwa

Msikilizaji wa Ndawa Mr. Unaisia kamba rafiki yako ndi adui wako mkulu. Konta awijiwa kamba munu wa uye nae wa useka nae wa uninda nae wa utenda kila kimoja nae kawanae kinu kumoyo hata kutenda chaputu kwa wakati usa kwa onse. Sambe ya kigwira wa kutenda chaputu nere munu ile kinu chile chikuwa kikulu sana kinu chakuwa kamba chukure mera na ushanga na mnani. Munu wa nikigire nae, munu wa nikikala nae, munu wa nikimambira kila kimoja rafiki yangu mkulu wa niture epa. Pa roho kanitenda javisa mpaka kuwa na tari ya chibu nkache ya urafiki adui wako nkulu awa baidi ndire ari karibu konta ari karibu akuijua pia vitendo vyako na mna zako vya uri vyako ile ari baidi kujua kamba ile pare adui wangu mkujua na tangumide sami ya umpa aufika karibu nae wala awe nenda pamoja nae falakini ile rafiki yako sawijua kwa kamba munu ya adui wangu uwa untula kwa kamba rafiki yako falaiyepo kawapare kwa kusakula kukutenda ubaya uwepo sambitwa nekuwa na taratibu sana na ile munu atenda kinu kamba jao chapter kamba jao asitende munu akukolo rafiki munu awa pamoja nowe aria nowe akuita kwa kila kinu na kuambira vinu vyake sio munu akuntenda uchapu tu uwepo kinu kibaya sana kutenda jayo. Sika zatu wana wakati wa desa raina minuto arubaini na moja tukensikiriza urenda wa 20 finger kamba let's go karibu.

Fasa sikilizwa na kutoa dijera ina minutu wa msini na sita. Tuangu sikiliza uranda wa Mr. Duru usaka kutukisa mpaka onjo ya rajwa kato usaka kusikiliza habari za mwiti na inti ya panya lugha ya kizungu na wenzetu maputo. Karibu.

Msikilizaji, tuani wakati wa nzo reji na minutu 52 kavya mwanga kila kinu chiri na mwanzo chwane mwisho na ufetifika mwisho ngacha kazi yetu za lugha ya kimwani za tukwane kwa suki ya rero juma tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Na tishukuru sana kwa kwa pamoja na ufetangu wakati wa kwanza mpaka eu huu wakati wa mwisho. Na katika studio mko pamoja Nomi Faida Anibal na Alfredo Augusto Lawia mkazi za ufundi. Ofe, tumakusiriza nopa mpaka suko nyingine Mwenyezi Mungu akitijandia. Na tizi tena ukaribishani kwa pamoja Nofe Daima na Daima. Tukwasani na Oranda Ewa Rime Kamba Kamdam. Karibu tena.

0: Ihapari John Provincia, secretário no Ahuahamiteco de Estado e província o Cabo Delgado, Enre e governo, e na paherra um cafeiro, um cai, nem maior cafeira, um laporon, ni ela pojo copela, joateriha, o druseliha, mentrelo onhaco, o província e o Cabo Delgado, e guaha, e o patira miteco, chinuhala uvaria, e distrito o palma, ni um quape, o anacovelia uvaria, uma anamawani, e o nililie, aqui na ukala, ni mahuviho. Toko jitonga chiliawe Fernando Bemane, secretário wawa miteko cha estado provincia o Cabo Delgado uluma chaka watu kuliaya i projeto choka lihera makalelo onhaku mpuha ni nkikijerio. I conselho executivo yo provincia yo Cabo Delgado i hoturusa i urakan yo unjerehi ya isapo chumiko kota chualufla atu jimpankaka i safari madistritu wa vilele hiyaya nintonkomanelo kumikukota walfula atu wa provincia wira asomele leto ihisapu jikinako mwaha iwurakene uhichu wanya chitareheleliaya ihisapu wakila ikilomo ni iwora ya tarusaka anamawane. Wola tanihira toko mayowete ha mikukuta unjereha ihisapu imia taru wa mitikali kumahikwala wanali vihaya atu imyathano umetikale wakila ntu wokuma upema mpaka undipohe waliaya pasi ikilomo imyapili nuwa kumi. Governador Cabo Delgado Valiji Thawapo hopera ahelele isapu chikina kuchokurusa ngina kusumana imucha turuseli haka iwarakene iguverne provincia yachiri haka iguverne provincia chicho uvuleli ha wankutano ni wa asembleya yo provincia. Nritango veka veka in provincia o Cabo Delgado uyola mwaka unahala ukalana inupa taru chuunweha miteko chundusi ya ninakoso ya chiri haka uusa miteko chompachari womirita chinyunukula mali. Ihapari chila lenge ningholile onrita unuwawa miteko chundusi ya ninakoso o Cabo Delgado Alson Banze wanuhalaya utekia mapuru opachara chotu kumana impreza jikani variari distriti o Palma ihalaka utekia tu i distriti o ntipehi ni Umbalama. Ihapari cho malihera cho provincia chino himachira i guverno distriti o Mueda o Cabo Delgado inaonela yomana ufunti unetu chihia ishikola yofunti inari instituto industrial ni comercial engineer Felipe Jacinto Nyonsi itekie unamawa. Atanazio Amba, Nsatro, distrito Omeda, Uluma Chakawoko wakohia ni Radio Msambiki, Enre, yalikilenlaya uri, ukalihera ofundi, unetijuhia, halaka wavrachila miteko anamawani, toko nrita, wasararia ithapa, ikomtadore ni uhela cha ifiyo choloso. Instituto Industrial ni Comercial yonamawa itukulie mwaka welfu pilini wa miaka 20 na mjese wansomaya kumahikwala anashikola imya imochanu wa 30 wanetu chihia ya mirita chohia na hiana chafunt. Mavrana Uradi Msambik nyechari hapari chom provincia chasumia nimi Nasra Darf.
1: Umbudi wa mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu kigwili la jabali demali jimbo ilia Cabo Delgado mainangodi yesh makonde nelo wakukosha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Sekretari wa ishirikali mali jimbo ilia Cabo Delgado Fernando Bemani de Souza andi manya wa shidola ishirikali ina ukamushu igwani na vambodi vashimadengo vashilambu shetu na vavilambo vya panda pakulota kufika landa na kutwalidia makulomo kililo alijimbwali ilia Cabo Delgado. Fernando de Souza watangola mwisho manai pankodianyo wabashiloda vimadengo vishikole vishipato amani mumakaja alavalo takuna na wanga makulomo kililo alo. Mumanda utande nugwa wova na ukanalodia kwi distritu ya Kubalama na Kwankwabe. Kwa mwa wakulilodia mia vishipajelo pakulota kubanga ngola venentete wa makaja. I konselu yesh madengo mulijimbo lia Cabo Delgado indi uji ya mashauma pakalota wakapange kavili dibei demiutuka vya wakuwena mudistritu de kubilingananga mulijimbo lietu. Mashau malo vandi ujia kwa mwa, wameni kuigwini ya shana dibei mwavelipila kwa vilu utavite kupagwa pamo na masaa. Ishitendo, shida shivatikini yanga veni ntete kulilode dibei kukwela. Kwa mfano, madalepa kwa ambi, uvankulota kwa njadidia dimetikali 103 kuliko dimetikali 101 diavalipisha maduvano, mushetambi shaviluta 210 umapanjini wapapemba na kontipwei. Gavana walijimbo lia Cabo Delgado Valijita Wabo, andila mulila pakulota inganwai, valoli ange mushe wangu chaishumana imo, na ishabaya kulota badai, vaujiye kui konselu ya shimadengo malijimbo lietu pakolota vakaloli ange na badae na pao vapalakedi kui bunge ya lijimbo. Mashirika la lijimbo lia Cabo Delgado la nauka na mwaka na pata vituvo vya viwanda vya mishulushu na pakolota kulode mishulushu vya mbone malijimbo lietu. Ajabali adivandi manyia na mudirekta wa viwanda na mishulushu Alson Banzi bila kumanyia mwako. Ulota kutumika ndi manyia kudenga shituvu shitandi ya mishulushu na viwanda vya ngolo pamu na viwanda vikumeni kwe distritu ya Kupalma pavalinda ya dao moshu unadenga kuntipwe na kubalama. Kenga ndi manyia Alson Banze vitu wavyo vanadenga pakulota kulunda mashilika la shikwetu la lota kwanda vada mishulushu na shipatu nkati mulijimbo ilia Cabo Delgado. Ishirikari ya distritu ya Kumweda inkuida itwalida vya madengo na ufundi kushituvo ashume mapundisho ashimadengo na mishulushu shalina enjinyero Filipe Nyusi shipagwa kulikajale kuna mawa kushanya lijimbo ilia Cabo Delgado. Uwatangola mulukala koa na mapalapanda radi Musambiki nchadolo wa distritu ya Kumweda ndi alota shituvo asho kuvaliutu liambone liapapata mangamungamu ashimadengo vano. Apavali nda mushu kovaliutu lia ufundi wa ukamilika ishipagwa ishemwayo ya lijembo lietu. Atanazu amba andi ukanatumanya kavili kinga kwa shiwangwashi uvankulota mushu kulunda vimadengu vya kubilingananga mumakaja. Njomana ishirikali ya distritu inkukalangida shituwashu kupandi mwapundisho wa ufundi salamala kulipundisha kuandika na dikompyuta na kuna matidianga kwa dimbuo dia shipaki. Ishitubo shabiwanda na mishulushu shakuna mawa vandi ungu ula mwaka 2020 na ncheshe na shinkuwa nao wakulipundisha kwa ambi 130 uvaida walipundisha vima dengo vya ufundi vya kuvilingananga. Au mbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo lia Cabo Delgado mainangodi ya shimakonde nelo kwa la kela shalo wakune kumapalapanda radi Msambiki. Nkaja Mupemba.
2: Ezinda barza mprovincia zirifema nomi João Antonio. Sekretari tika falume mprovincia ya Cabo Delgado kakikisha kamba falume wa kuendelea kupakanila na wanu wali kusaidia makazi wa muinti na inti za panja ipate wakulise upesi mendeleo mprovincia ya Cabo Delgado. Disoza keleza abarezi sumana nui wakati pakifungula ntaji wa kipato cha 190 amani na usalama mpango urundiwa kania ya kukulisa mitaji ya maendeleo ya 190 makaya msafari ya kwanza mpango utendiwa distritu ya Palma na Anquabe. Ufalme provinsia ya Cabo Delgado waludila tena kupima kitendo cha kugwela bei ya wasafari wali kusafiri distritu baada ya kupokea dokumentu kulawa kukundi litafiti usafiri sababu itenzili mpaka kudila kupima tena nandu bezi tuliwe azili kufuata urefu wa mala na hora na bezu za nkwa rudisila nyuma 190 kamfano wenyemi kukuta weingeza bei ya metikaji 300 kati ya metikaji 500 ikilipiliwa mida kwa wapemba mpaka ntipwesi mara pa kitambo cha kilometru 210. Guvernadoro wa provinsia Cabo Delgado valishta wabu kala izila bei zipangiwe sana kwa muda wa semana moja na dokumentu ipelekiwe ku ufalume na kisa wapeleke kwa asamblea ya provinsia. Makazi ya wanu binafsi provinsia ya Cabo Delgado na mwaka wakuwa nao viwanda vitatu vya maendeleo na mala mwa kutendela biashara. Abarezi zileziwa na direktori wa mprovinsia tafiti kazi ya viwanda na uchuzi Alson Bazin. Bila ya kutaja gharama kakikisha kamba, imprezezo, noto na ulu zijingi wa distritu hia Palma, Montepueji na Balama. Alson Banzi kamba viwandavyo vijingi wa ipate impreza za makaya zikuwe sana kazi za biashara na impreza za inti za panja. Ufulmo distritu hia Mwida wa ngukula kazi ya kukulisa wijuifu wa kuinstitutu itafiti kazi za makono engineer Filipe Jacinto ili na mawa wakati pakisela muradi Mosambike ni mshoduri wa distritu kamba institutu ya kazi ya makono ndichombo cha kutadula wijuifu kaya ili Atanazio amba kamba institutu ili ya nania ya kwapatisa wijuifu wa 90 makaya na ufalume wa kaili wangu pendelea ufundiwe wijuifu wa kuwaja wa kumputadori na kazi za lujum na institutu ya namawa izimuliwa mwaka wa 2024 na sambi wawapo wanafunzi 133 waliofundiwa kazi za kila aina za makono ezinda bari za provincia za TGC wakati upa.
3: Ifuatayo taarifa ya habari, msemaji ni Christina Martini, habari kamili. Katibu wa serikali jimboni Cabo Delgado, Fernando Bemani de Souza, amesisitiza tena kwamba mtendaji huyo ataendelea kwa kipaumbele kwa ushirikiano dhabiti na washirika wa kitaifa na kimataifa ili kuhakikisha utulivu, uokoaji na maendeleo endelevu ya jimbo la Cabo Delgado. De Souza alikuwa akizungumza wiki hii wakati wa uzinduzi rasmi wa mradi wa uwekezaji, ustahimilivu na uwekezaji wa kijamii na kiuchumi, amani na usalama, mpango uloundwa ili kuongeza ushiriki na umiliki wa jumuiya za mitaa katika hatua za maendeleo. Katika awamu ya kwanza mpango huo utatekelezwa katika wilaya za Palma na Nkwabe kutokana na mahitaji ya dharura yaliyoidhinishwa katika jamii zilizo hatarini. Almashauri kuu ya jimbo la Cabo Delgado imerejesha ili kutathmini upya mapendekezo ya kuongeza nauli za usafirishaji wa abiria wa sehemu ya kati katika wilaya zilizowasilishwa kwa shirika hili la chama cha usafiri wa barabarani. Miongoni mwa sababu za kurudisha pendekezo hili ni madai ya kutoelewana kwa kigezo cha kilomita, bei, saa na ukweli kwamba ingewaelemea wananchi. Kwa mfano wasafirishaji wanapendekeza ongezeko la mitikaji 300 kwa nauli ya sasa mitikaji 500 inayotozwa kwa kila mtu kutoka Pemba kuelekea wilaya ya Montepueji ambayo ina urefu wa kilomita 210. Gavana wa jimbo la Cabo Delgado Valish Tawabu ameagiza kwamba vipengele vilivyohodhoreshwa virekebishwe, na ndani ya wiki moja mapendekezo hayo yalirudi kwa halmashauri kuu kwa ajili ya kujadiliwa katika ngazi hii na baadaye kuwasilishwa kwa bunge la jimbo. Kuanzia mwaka huu sekta binafsi katika jimbo la Cabo Delgado zitakuwa na miundombinu mitatu ya kimkakati ya maendeleo ya viwanda na biashara ili kukuza ushindani wake wa soko. Tangazo hilo limetolewa na mkurugenzi wa viwanda na biashara wa jimbo la Cabo Delgado, Alson Banzi, ambaye hakutaja gharama hizo. Alithibitisha kujengwa kwa kijiji cha kwanza cha biashara ndogo na kati katika wilaya ya Palma, mfano ambao utaigwa huko katika wilaya ya Montepueji na Balama. Kwa mujibu wa Alson Banzi, miundombinu imeundwa ili kuunda vifaa kwa ajili ya ufugaji na uendeshaji wa biashara za ndani kwa lengo la kuimarisha sekta ya upatikanaji wa fursa za biashara na makampuni ya kimataifa katika sekta ya uzinduaji. Serikali ya wilaya ya Mueda jimboni Cabo Delgado inawekeza katika matumizi endelevu ya kiutendaji mbalimbali ya uwezo wa teknolojia na miundombinu ya taasisi ya viwanda na biashara ya mhandisi Filipe Jacinto Nyusi iliyoko na mawa. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkuu wa wilaya aliangazia taasisi hiyo kama nguzo ya kimkakati ya mafunzo bora ya mtaji wa watu kwa mabadiliko ya jimbo, kituo cha kumbukumbu cha kiufundi katika jimbo hili. Atanasi Yamba alieleza kuwa lengo ni kubadilisha ujuzi unaozalishwa katika taasisi hiyo kuwa huduma za moja kwa moja kwa jamii. Kwa ajili hiyo, serikali za mtaa inazingatia faida endelevu ya taasisi hiyo, hasa katika masuala ya ufundi seremala na umeme. Taasisi hiyo ilizinduliwa mwaka 2024. Taasisi hiyo ya viwanda na biashara ya Namawa kwa sasa ina wanafunzi takribani 130 wanaohudhuria kozi mbalimbali za ufundi na ufundi wa stadi. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
1: Funciona bem?
0: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
1: E é barato?
0: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
1: Mas vale a pena?
0: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
1: E como usar um Extra Jackpot?
0: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
2: Ligados, temos tudo bom.
3: I programa iolaka niyo himecha miaha chopavila wunuiha mmawani. I programa yompinko wana sonzunidas wachara wakavira asana UNICEF ikavihiria kani i Radio Mozambique mhina chwa kulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado.
4: Hallo Chowelidia Mayo Virano Teno Radio Mozambique in so provincial local Delgado studio Jova Pempa frekeve kweli ulokal lenko ha he pankale humpaka ili kanle i local dadio mwatuka i parasa ila ikanle yon lokwe district yona mununche ko vohitu provincia local Delgado frekevono hina chapelo chuela ala kanle maklelo ana mwani o i local dadeniele ikanle yo mwatuka frekeli kanle i program ikanle yon pinko ona son zunida jwa chara kavera asana UNICEF kavera kankani i Radio Mozambique hina chapelo kulela itafauti chino kunya i provincia la yo Cabo Delgado vreken lokwe nyola ula pikan le mwaha hale hulu machera uhia toko ni mia haji kina ku kamtoko makalelo orera over toko ni hale huchula nala kande ana mwani kamtoko chicho ahole li o i local dadi kamtoko kwela wanhola ya uni tuchiha nkainai na vreko kweli wahale huupu serana manana orera makalelo over toko ni hina jopala wini machera ireta cho hiena hiena jintaba ukunya lonko la weita basi vreko kweli ula pikan le mwaha ni mia hato chikina ku chinghale hulu machera kinghalu kaledia umakina nini abe televa microfone mi ze Gabriel mwanje nova radio msambiki no fentela ni we will love salama ni vera kwa kweli wahi picha ni mwa kam tokola muna wangatwa ni china
5: china ka silveri mozesh vasco
4: silveri mozesh vasco mbana nuzo vya numa vanwa umvarante koni
5: ni umvarante ko oli malima cha pahi inno eta kama takwani mmo na sipo samiri mana ni hesa pa withapwa
4: Hotela unkala batho koniwa
5: hotela ngkala batho koniwa ka
4: kanitu jike mpana mitego chorra vara batho koni mpana amanu nkala na mwara na sana urata rata wono no nganitu jike mpana
5: kimpachara makhalelo owapwani bana wira we bapara uhinyo hwa sana awari haka kaputula mwara awari haka pulucha luo manene ba kathaka wapwani bale olupale ulupale Uroa mwini, anore tapo pwesa, anore mitale uroti kila, wakowani unotumiha, upanye sapao, pinka tehu. Ulu pale wira, uhite pawaha wana sana ale, usili malima cha, ulu pale ono wanyi huno yeyo pi ulu pale, uroa matani, ulime ita tokoela, uopanya uomanene nluko. Basi yele mpanyele wanu wapuani vale ukura na sana ale una halu picho nyohoa wiria ahote sava yane neva utari ya nya basi pinone laka wira ukala wapuani piha kelaka irutu anasa na amwara e normali ulima lima cha mapanyero sapau wakenu nasi haula yele wasipanya Pintu maka ni huku ni kwa otaka, pinsi lihaka palisi.
4: Iita tokoela ireta nchintepa wana niya, muna we?
5: Iita tokoela?
4: Ireta nchintepa wana niya. Nuchu wela winyu. Amani na wika muhavu, ureta omirimani, malaria, ireta nchintepa wana niya logo kama tokoela.
5: Iita tokoela, ureta wa malaria, nani weri haka. mana wira unite pela mana ya vativa lunana cha utepa wapuani wale wahiko cha kweche senjema chenye chulu palenye mano uwe wapara uhiwi kala sa ukala sana wapuani wale ukwecha kwecha toko ninche rasara toko nne uwe piti pakanlikiti urihele kokola nye ureta wa malaria unawomola ulatrina ni uraona kwechia latrina le pibi helake tura roho roho uisa ikiha cha wakumba nsoro ni mwe uisa mpa unyawa nyawa cha ukunela itampa muitio latrina ole uirechi isheru nyechi hitepe ukumela vate
3: Baki wiwa lindwa wera wa uhavu reta unwani ya vamana wera unhojue la wera kuhuvu reta unwani ya. Sontu niwa nila mwenene ehiva rekenja chihimelenyo wano lima limo nono utafita cha masore ni masoronu nono.
5: Ureto unwani ya ni kuvernu?
3: Mm-hmm.
5: Mena hikoti he?
3: Mm-hmm.
5: Akinoona.
3: Mm-hmm.
5: Kinoona wira vawa himiliaka
3: va. Vawa himilenyo va.
5: Eh.
3: Mwono muna wa mwesilveri opa vila wakurumicha na mwani miteko chopa vila ukurumicha ukatika mtokola wongi na mureta reta ni mwomo mkantweni.
5: Mea kinoona venchi. Kinaona wira sikwaka ate ihawe projetu ya arne humva kaiki nerlie projetu hapo akinchuela ana pashpe nano lehera nano kwecha kwecha maprapa arani ichuma ya piaka nanro sikitini urapi hache tanki rigella chamachi kwecha kwecha wale kinone la kawira potu khala wanya asikwaka ni vareche nyumite konyo Urata rata wapuwani. Nina womola ureta omalari. Ureta omalari ya kinona wira unewa anele senchema. Senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chinilumaka. Kinona wira wawa. Hinera ukiriria, ukiriria. Eee.
3: Numo muna umesilveri ukihote kusukura lava ichikole yo.
5: Eee.
3: Mena netu chwa jenya chitu uchuwe lonore niwa vahi.
5: Akineta ni puro kirimu atu kama omu.
3: Manu niwa ni puro ni mchue la kamba tokono niwa nani?
5: Mwasu ulupale mumbo.
3: Mm.
5: Eee.
3: Mana wera holi la omu anu vira kama himiacha kakitu kamba tokonya.
5: Ana himiacha sana sana.
3: Mm.
5: Norio tarlela, pintarlela we.
3: Mm-hmm.
5: Norio hitarlela, pinhi yaka mwenene.
3: Pia ya yo angwe herre yoneke tokwa ya vanu pubara kitu.
5: Eee.
3: Asante muna ume Silverio. Aha. Haya mana yahalcho wile liya nchina kantwe halcho wile liya nchina varale kecho
6: nchina na kasakilina antonio
3: sakilina antonio
6: yeah.
3: Safilina
6: safilina
3: safilina antonio
6: mm.
3: Mana ngakihimereke ula mwana la wola u hoteli ya mana
6: hoteli ya
3: hoteli ya mwakani
6: mwechana
3: mwechana werele umalala hoteli ya ichikole yo nuhia parutafiti wonu hoteli yo nono nuhuntafiti toto lola Mazingato nulu macharaka ikweli. Manti yana teleka hinaya unwa. Nhalela isiani. Ohima va ichikola uhohia latu otelia.
6: Mm.
3: Ipawe to. Urupala hinaya unwa. Warupala kavale. Mirimani muhina otafua. Inopi hacha isiani?
6: Ukwa.
3: Ukwa.
6: Mm.
3: Yoko wakavale pili romula na chiri. Mwamona kwa kihoi ivelia. Iveli yetu. Ndatu?
6: Naru kala uhaya.
3: Uhaya.
6: Mm.
3: Inno hina chia kela. Matwa mundo laka chia kela.
6: Nina laki ya wira nisomeke. Mira wa haku wako teli hii ya hinaya.
3: Vano uwa kuveleli hali isi hali?
6: Aya.
3: Waha suma awe toko. Ukalaka mfuru mera.
6: Akinchuwe wawo somiliaka ba.
3: Wawo somiliaka?
6: Asitiana
3: kwawe unala kihajara kawera ngakwe kuteli ya higita kihemiva miva. Kihekwa rulela wakinturala tutuliva sabaha huta vihti itoko ni mwana asina mwana kwa wale asiti yana kwa luna wale kihajira ka unahimera ka
6: mena
3: kuna himera
6: mana asane kuna tunahimera na anu mwane
3: uwe mamoyo ahu himera
6: ahu kihimeria
3: weru hakuwe kutelia
6: wano himune nelachia kwa ninesa ni nkompreru telia wale lia mwana mkwa
3: mu Umalaka wina liya umunu wapodu telia.
6: Watelia. Yon
3: kumabai, yon ruku yon kumabai. Umalini wang wachani? Kumabai.
6: Wang watin laki ya huwera mpia kuwanu telia wale liya mwanangu kwa.
3: Umalini wang wang?
6: Aa.
3: Ekweli?
6: Aa.
7: kira hala wa ko ale mamala le ba ona rukula unkhumwa lini wa ophinde ke jwera ba hunwa ntheliye ke
6: o mo pinki marie hu
7: ba ya sina mona kwa sitana kwa una himera isiane kena o wa kuvela hotelia wono ya kuveke hotelia aha kuveke hotelia asomeke toko yunwa kavalia pihera kamya kha zoi tu zanove kwa pa hotelia nulmono na nwahira kandwe hunala kisiane
6: Mikawa kena ngimera kamana sana kena na tuyo ngimera takona khala wera mpani aka
7: bamukona kirwa kwa moron kungi hokolosa wera e hirongo na byango ngwalo ke yake kela kabom
6: moron e kira u hokolosa ni
7: aya pain ki hokolosa ne nulmon aye mana sofilina ke tapo sukuru labo
6: sante
7: ah ke sukuru labo nilonyu ba kati ke kimpelo wiwa toko uno kota ni hoteli hane ke ni nari baba e mama
8: yanchu wera tika anlaka
7: haya Hope that you hold over. Umwalini ngo yele niwe hula ba piyo. Ana manda yowo ya kila kau derelia. Vanhunu wa wanu hotelia mana asoma kumeke chikolego. Piyo au la mena.
8: Mena. Jana kala pinere. He ni na wale ni mina mana tuale. Makuu nuhere mana kang. Wapiya kau ralari ya kawani ya kwari akala. Wewe wiheria. Pungu hake lipele hurima unu wa wantu yo. Vano pajula ka unlaka. Ura ba honu wa yo bona so ma kun so ma ura hia no kan so ma mana ko lola munla ke kanu chekina ngo haye hotelia akitelie wanu ba so me ke munu weke wanu ma nu wa kavale ntelie ke kalege ni thoko ano hi ura ni na wira wanu nana ni wina ndia kan nana ki hi yo chikola ni kanina olumacha Atani ha nu lumo ni no lumo te hu itio yon lo pwana ni na hima ta wera nyu ha ko velo ko uteli yani mpate ko rosh pan kon tan rosh pan ni chave kano mpate ro ke to ko usome chikola ntakan hele ke ni kano nyanya bana ha wa lo pwana ma lo pwana ni timana nyu atu amwa ko lo pwana kan kala mo jano ni la wira ne la wira kina yu wi hele ke ma kha akene kuo akena telefoni mena ni na acha mirima wira ni lo pwana kan kala mo jano hina ko velo ni uteli yani A wonkina onche lolu hiuri yare. Mkina onche la wata wata mana la wiulu sera. Wupita. Ani nyuka nokela mora ka uvile la naye vile munwe ketoko. Ura ina mwila ntu ura wapio wanu kela wapio chikola ni ana wota. Bena bena hawa bata la raje sei owine lia vela la yene ndaka kama la la.
7: Aswa.
8: Haona kiwa kiraka ura wapio wanu kela kela chikola ni mena. No so mpaya so maka kinonka nyere chikola awe yeyo. Oni ya kwenye lakano manja, ula halat eliola, atelie ke, atuende pia nonge na baile. Ah, bika.
7: Utala na wamama kumpia, wamashefi ukohimia chawera, mama na kampeni utelia.
8: Una himi ya, hii anoelia wengine koma nyo, Olivia wakoma la, ajulio kutelia himeri anumani, kani anumani apine weku atata, atata wapuchu wala kapumwa na kuhurula mwana. Anu mana bi jura gora mana ko la kiyende na na no wanu akuma ko wata ta woni ni ruwe wa kunya yo yo yo la la la kanu yo mina ko na na be khaka anu wanu ku na thowa bi ron ko khalo parlele tho wa ya ne ndi omuine la wanu ha ju lo parlele tho nyun hin teli hoyo mena ya tsaran na wanu mani ba re wongo ya hu ni la liale
7: majuopi ha urna ya munno hinya ka mwani mo mwana arupalaka atheliya ka hinaya munwa itun halelawe munno hinya jara munna hinya
8: jara Nino tonka wera soke wanu ba nyuma mama kuhera kola uthelia nkwabo ya rako chikola no hajola ndokotole no wona uro kuhia ba yere no lima chie kunyanga kibirheni mira kiro fulano unrama mena wahi kusome kamira wayo wanu na somile na oreke kunya atuele konta fiti wanyawe anyaraka wana wachuele konta fiti aye kachao chinonga ila umkukura chelo yeza nino wona no kwamu usibilali waronye umali ukawani nye Nino lumataye tuyo kaya kasineni ya siyari ayo.
7: Tapu sukura la mama. Olpale mwe mamadi bashiri. Mituko nino vari nyanywa aholi liwa hino chowana na wono. Uteliheja sana hinayo unu wonono. Mwatu kamo.
9: Yo apachira usukuru zanchi chinene. Usukuru kuzanchi chinene. Anama nitokwayo anera yuwira hinyano ni himeri ya umalini. Ba uru otawa ukunya. Umalini ukuhimuna kwaase himeria ya wira wonena naba nene liye nunaba nureki maze kutelia mena. Ahimeria wira, mwa laki ya bahe yunuwelo tokumota chenrama nunuwelo Kala kalelo votuninya.
7: Why
9: is Matolu Pale? Why is Makunya? Why is Masana? We is Mueva? Pinle diayang. Vane alopane lela, Malini Mumbo, Uirela, Alopana Kankala Mocha, Gatuiria, Ulevale Ninis Nada, Porque Ukulam, Gokula Lopana, Rini Makaleloawe. Hawo wata, hawo hiwariha, hawo veha, hawo nlula, hawo hapalia, hawo tunuruelio hiuriari, hawo tunuruelia vansava. Tiledia ya wirava, nolamulia ukana akili, watu nasilopana, makenama uluwelaka, na uluwela niproni nkwia. Pinoonaka wira miyano kwa umusefe ta lokalizade, mteko omaraka, miyano kirimni na sulupaliaka, mabairu, membro tu governo da localidade pina hemere pina ale la kawerna ro amaldeya na ale le kewira khanin lamulia hiya na nanja riva wa hiere rasane hu erwaka othelia anari achikane ya thelia ka anari achikane o huba huba ana akumanana tokochane warupali hiya ka onari mankane mwalo na akumanana wakutsiya ruwe hiya ko hospitali wa mafermero wa velaveli hakavale ona pulia kubukumihinya ka mwano oyo Weba pito tatoto tia kavali, mechima huzi ho ahavo. Pimana, pinta kumare huhiyano, kukula mapuru otene andire hu, para asana alala ohitelia. Purike watelia kuna rimankani, purike ronko telia toke kulue. Ekulue entelia munchichini, puku siyaka weba mwekulue yontianeyo, mopo otu kale kulue yode ramino. Uwa kuheria runwa, purike kaniwa niporo noke lo kumato. Timana, watelia kuna ri oisoma. Kunontan lalopano na tan lelia. Pinona kawera mi pinta ko ombareho, kom chefe da localidade, venci venci woyele localidade o matu kelela, kunona wira, kwaza atotene, aneta ochuelene, wiola ntalola.
7: Mashehe, mapastore, yana anteli hala, anacho la werantu nteli ha onelia kavale, na atukia, unkala mkwa kwenoyo.
9: Ila itu inchuelio sikitini, makapelani, ni mashehe otene na ho leli onkapelale, Pichi kola emaraya. Ya piraka etampu yoswali ya toke domingo au echuma. Uomale loni weswali vale. Anahimeri ya tuwali wira na ruwa owani. Itu inchuwe la kamiano kona kitongaka. Puriki mapuro andhira kamiano. Wira ni lamulio kelo womo lila sana eho ayushikolani. Ni hata ili heke anara chikani. Pinuona kawira ye enera niya. Woyele lukaldate umatu kele.
7: Unawone niya au la meno uteli heji ala sinumanalu hinayo. Ahinayo unu wamu. Uhavu yo reto umu.
9: Woyo reto yomu ohavo. Wote la chia asana yo anara achikane. Onampanya mwanyari, iraka nava, mlamu liyote lia, mkikali heke, mhonuwa, mtumeke kuo, ekaaltu, hinya anumeshkani hiera babaru. Gokula osa, gokula wila, pinta ko omvarehu. Ni nonenela kayo hinta fawuti uyo, nina waku sampaka matribunal okelo koha kohia. Nuva hiyantava, ala na akanya reha sana ala, wera etelige.
7: Tepo sukurela, olpale, ashefi, muemomadi, bashir. Ihani chowele liya, nchina olpale?
10: Misalama, kinehani ya sahibu Alberto Ramush.
7: Kantwe ni muna we. Kinaona kamtoko, nyenye wankanda holeli, odini va, mwatu kamuhana nteko mulpale, wawala kihachera, wawahimechera, anamuani makale orera, ova tokoni. Nkantwe ni miteko nukurumiche nyu, Ukati yo notukumana yenyu ukati waswali yo kamana yo pinka lokati watukumana wahimeche nyunulu mabale kila tu wanovire la matokoni wawe na avira ahimeche kayele iwalawe unsikitile kantwe ni all pale
10: ukati wachuma wa piela kavale uswalia kwa malaka ntau ana himi ya maulumo ya weli uswalia ale ntau tempeli ya malaka vale ya maulumo ale na himi ya maulumo lowira vahina

0: mpaka ukereja munachu welia
1: bano njina waratara tono wachira wicha kia ire tono kama anu sikitino mpachiraya uratara weku nkelamwe wohi tawata kunkelamwe wohi kucha kucha kandweni
0: kweli usikitini mweye tuyo ninu kurumuchila na otene wira musikitini primeru wakalaka wira umpela urapa urako sikitini mpaka ukala irutu ili yoshiene wapieka wale wasikitini vale kunkala weva ohi panka uutu mpaka unyawanya wachatoko puke laka musikitini mwe Mashi inopo ileno somo mmoyankani wala yulu pale unapela ukuma pura kokopa nka utu vale so temperature haniye macha lala woi kuma mwirutu ni uvaravara wala wavaravara kavale macha ale irutu ile inkala yore rasanene wakala kawira unakwa woi kala wira wota nkanya cha busa busa irutu ile bodu kala wira ina mala mahukumeli ile inapia wohi tankanya atraveje macha ale ndete mulu pale e parti yojiene yo vano panera wakalaka wira ne nipuro weva una thari helela ni una wichwe le rutwe wira khwene ethi ya nejiene ethu yulupale yore na makalo mwirufi wa weva mtuva
1: majoba la muna kurunicha ka muna vuraka maru wera hiwele molmo owoti ala ngina omana na chinkumela ureto la kuwa kuna wani yetu sontula hivari rwe unyawa nyawa ono kwecha kwecha ono ule chole choto kotihi ono ulureto la vareko kwa la varanya mitako nya kampanya na so ureto wera unawanya kuwani ya tuni wani la mwanene hivari kenya mitako nya muna kurunicha ka muna vuraka maru
0: iye tuyo nino kurumuja lana wera iti hanie ureta unewa anela umane enya Potu kala nipuru nukomilea uhana ukwechaka ila tirino kala neke pasi iparatu pura pihaka wahalaka mitha nwe posibili rihana tishkontorla tuthipeleke wachera wira asin tutuyala ya kumakawa mitha nivale iwakana nipuru nava nipuru nindiana na una upanya ureta malaria ana upanya Potu kala ya ape anghimi nyayo mativista umana lamu Anani kurumuja na kavenchi usilili. Ya waka yivasina, ya kwenye nawe yivasina yoku mpostu au distritu, anani kuwelaka. Kiruaka chiicha mmokarume la kamwe somari, nulumu nulumatavi, nulumachili haya. Kweli mumwani mwehawe problema yulu pale hali yomatavi. Ya waniaka matavi alemu haukawi ya soka ni irane. Vano ukala kawira iti hanye makalo kaninilika na. Nina kumakato yehi waro mula ale atu ya alukami heri matabe ya uwira matabe ayo anoni tuwa kwanduke matabe ale yari kayari olikana yari numeru no hilikana
1: yari
0: wakani
1: atuayomo
0: enji ni mpaka na nanelo nina alepe la uwira yayo ni kavi heri ke nanelo ipule la pila yone nyuila kipahera katonulumo ni kwawe nulumo no parapara nulumo nulupane neno Eria rilevale epule le tempo ya tielela chaya antena ovota ko iredi ya honita wa travesh dize lumala wewe parapare lkomu ya hotankanya khoni ya nipuru no ovir hiya mpaka antena moviteli ale ni sukure la kachicha mmo na ho wihere shkola yulu pale ba oitava mpaka na bana somenya bane ntawo wo pari modifikare awela po betu lepele huira chenyo chunjerere ke valde ya baba balukalda te vacha chunjerere yeke wala pinte pe hulepele hachenyo
1: Tapo sukura la all pale mol mopa vila wahira ana mwani omal hira kantwen
0: molu mo omal hira miano para utepa ukurumuje la usili wala no sukuru usili li inkurumuje la wira yela ipanki yelo leba ukande parte wo radio ni uyo inkurumuje la wira yela ila ihihiere rieno tolye kechicha lecho bas mikina tepa usukuru la no wira momo uratarata ni leheri ehumo ni hiyerere ni Penulu mo minne tepa ka wiheri osilili.
1: Tepo sukure lol pale, hasanti. Studio Jova Radio, msamiki msao provincial local del gando. Vrekewe kwele ni mpahira nili kanli programa yolaka ni yohimiacha. Majwa pavela unu mawani kanli yompi kuhona sonzunida. Jwachira kavera asana UNICEF. Ikavera kankani i radio, msamiki na jopala wakulela itafauti. Chino kunya i provincia local del gando. Vreke. I programa hivi lava iri uno ikanle lokalda dio matuka ile kanle iparasa yon loko i distritu iyo unamuno. Nunu halijo wile lia nchina?
2: Nchina ka Piti Samueli.
1: Piti Samueli. Haya nunu kanisome kichikole lava ukazi tokola ntu akaleke mananani ni watoko ni wawa barpela wina machari haireta wa mirimani wa malaria ntu avareke mitekoni ni watoko ni wawe.
2: Watoko ni wihu?
1: Mm-hmm.
2: Urupa uwa

0: ki programma yolaka ni yo himecha miaha jopavila wunwi ha mmawani ki programma yompingo wana son zunidas wachira wakavira asana UNICEF ikaviheria kani iradio Mozambique nhina chwa kulela itafauti chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado. Passi numa la ovriane reparto 4 horas ocho chilo mayo ovriane torva radio msambiki no tro lampante ona ili niwoma la wo I programme le kanle yola kanio hinacha na cho pada unu mawani kanle yompu inko ona so zuni dash wa cho rakavera asana UNICEF kavera kankani I radio msambiki na cho pala wa kulela itafauti chino kunya I provincia yo Cabo Delgado niri I local dadi la yomato kai parasa yon loko district yona munu wono vereko kweli vamuchanala kanle ana muwani wanulu macherehu wanupavle hu vereko kweli uchuela ni nayena umanana umakhalo orera overtoko ni kamto kujicho makhalo ya okunla mahuku ihali tuwele liya mama nchina toko
1: miki na ana Philomena Alidi
0: Philomena Alidi vereka tekoni
1: ari
0: Nari pani mo mwatu kamomo
1: akiripko mu pani so kinawi Kina wahi mera sithia na kwaka. Wera ni kocheke wapuwani. Asana na arapi heke. Noma leleke shkola. Noma lako shkola waka vale. Niruweke sima na aveka sana ayo. Ya ragami ma, akimpele uro shkola lelo. Mpako mwepe tabu makubwa ayo. Hii hala utuno uro shkola ni. For example mi, kohinya na awanyaka. Kimwira nla wanyaka nlapa na olola. Mana lola umwa umvele lesko shkola ni meki no hale na mana man thiana o khanchole e mawa yan thiana wapuani kina umvele li hera wirami o ki kina mwe pe khacha ka wa wa hi
0: seke no pabla wera mwana o parfela unle la mpaka umwata
1: a roko shkola ni kwanta na wira ka e mama ki poko amina pani wapuani waka
0: hanon tarumi ha baba
1: Kinanta rumiha.
0: Majunda kamana umata.
1: Potu mata hi asana mpaka o asana mafora mpaka wata paro shkola. Asana mafora uhinyu kaniwa. Anola pela mithe wasa? Una wava ha. Haya ulieko roko shkola. Na wira mama kimbo komu inapani. Wang komu inapani stiluni. Hawa roko asome ko shkola. Na wira mikin Oshkola nkinrua. Piyara hiya si tena ni hinye. Asana hukaniwa wahi meeria. Oikala sana unko mani analo panaya. Miki na kina wahi meera komu asana opela wahi meera sitiana kwaka. Asitiana kwaka uhi meera na sitiana alopanoni hiya. Maana onko mfirimari ura ule maana wala kinyara nefulano. Unko unno somamba leleko shkola. For example, mi, kiho hinya na awanyaka. Kiho munko nsampuato paraporua wa thumane. Kimama lewa thumane asome. Aho kihira chitu chinchimpani. Sobano minyo chitu kachinki konseliari. Kimpela asomeke asome maana ole na thumane piore ba ke ona kasi thana kwa ka ke ota ka mabra parani kiraka kinkondwa na maana shkola kinronbo athan kirela ba wira ampela turwale na wanye nkwantu khankichola ora kimpan somiha
0: ona sitana na ku botheli ayo munala kaka wera ha kuweka utheli una himera ka ahina ya unna na ku botheli ahina unwa lala
1: Ma sithana kwaka kina konseliari wira nywa sithana kwaka alopana yani hiyebala ni hiyena rasana maana ole mumba ekathumane tokomi mumba ke maana ole thumane ako an konseliari ka thumane anru ana ko shkolani
0: Momo asante jina tipani
2: Edi Momati.
0: Yeah. Una soma?
2: Mhm.
0: Una soma clase?
2: Quarta.
0: Mhm. Un nuwa kwa umphavelo khalapani, wasoma ka umaliha ke chikole umphavelo khalapani.
2: Mi?
0: Mhm.
2: Burusore.
0: Burusore?
2: Mhm.
0: Para isiani, un tanlo burusore para isiani.
2: Usomeha.
0: Usomeha vai. Wanyamomomo. Halo tulinapo kwao.
2: Mhm.
0: Wanyamomomo.
2: Mhm.
0: Aha. ano ureto omirimani unawiwa ka ulumia ka
2: ureto hava
0: omirimani uhopa cha uwerya wapanga lichani parpela uvira parpela uvona wapanga lichani waurali siani
2: ndrete
0: ndrete waral hospitali uhana ntavi wanu wangu nekune ya nene iredhi parpela hulu misenjema
2: kihana
0: uhana unekune la parisiani
2: misenjema chihikilume
0: chihulume chihulume kavali nopi haja siani
2: Ureta.
0: Ureta.
2: Hamasi.
0: Hamasi. Hamasi. Kwa weto. Malaria amponye jani.
2: Aikuwa chikuwa puwani. Ohira pihache pratu. Ichoja ontihachaka asungkwa na achara mama.
0: Warapaka wantapu nicho inawa nilitu yomana. Urapa wantapu nicho maji opula. Onarera.
2: Mena.
0: Mena.
2: Uruela maji lusi. Hira paka nsaworo.
0: Hira paka nsaworo. Vamos un tapo ni con ocho, el rapa va con cuata cuata va.
2: ¿Quién no rapa chicha? Maso, un kichi velo rueda, macho lusi, urapa, hiro a coscola.
0: Hiro a coscola. Así no monaco, una jimera si ania.
2: ¿Quién na jimera ya? Uira, ni someke. Era paña anteco.
0: Ah, pina jimera yo más así un panayo, ¿ne? Someke para paña anteco. A mano jimera era un pelo calabrusore, un pelo somijamomu. Era? Hai nono jina tibani?
3: Ineza Javier.
0: Ineza urami yako mikagua iba?
3: Deji.
0: Deji. Unasoma klaseni?
3: Quinta.
0: Quinta.
3: Ah.
0: Weba amali hapo unasoma valumpelo kalabani?
3: Parter.
0: Parter. Unapole varante kwa hospitali? Para isiani?
3: Wao mar sala. Wao mamirao.
0: Amirao? Uwanu wangu wangu wakavale umvara mitekoni? Uwanu wangu wangu wangkori nila?
3: Ukwecha. Urapihe pratu.
0: Ushkola wakanetujia uratarata kanetujia. Iziene kanetujia.
3: Urapa. Ukwecha kwecha. Urapihe pratu.
0: Chia pimita kwa nuna himeri na apurusora wera mvareke. Uwanu wakicha mumama na himi yaka. Wera mkwecha kwecha cheke uraparo peke ushkola hirweke wohirapa. Wala sina mwana kwa unahimera isiani Kahava simpwa na ahiyale usoma Ahiyale shkola Walo tunaotena simpwa na anasoma ja
3: Awire laka kina awira nroeko shkola na akota
0: Ankoto ila
3: Kaika sinene
0: Kanoni lifaita usoma nguo chani
3: Kanoni lacha
0: Niwepi na ahiyya jicha mkunaka nyeriri ha Majuna asoma wake ruriki ntava mwahi usesh tava Umpelu kala partera Umatu ka inezi Unawara libata yote na Ae kia sukurela nu inezi Haya nunu Nchina no
4: Albertina Manueli
0: Albertina Manueli Haya Jieni la vaa Vani nsomiha na makalilore roba toko ni vaa Ni watoko ni wawo umvara isiani Yita tokoela miteko chora Nchirera winchivela uvara Katwe
4: Ukwecha kwecha Amira vayo peri Laka haya unkumeke mpani momo Mkweche kiva puwani vava Hikwecha kaa Uyarwa uruage uwarwa heko shukalani yasameke
0: Uhana sana nsoma
4: Kihana sana raru
0: Anasoma ten kikola Iklaseni klaseni klaseni
4: Mocho primera mocho sekunda
0: Na halo nera rula ba Oka nsoma kwa
4: Nera ru mwankani
0: Mwankani Inewe huila ba Uthelani ya mwana mwana hinaya unu wa mu Asana ayo unalaka isi ya ningina ureta kamptokola Onto lukalu retola Lote ya namana hina unu olola.
4: Naala kihera wira asana ayo. Mwaso miheke rueko shkola ni uo. Momo leke shkola ni someke.
0: Kweva ute watelio nari na miaka mika?
4: Ni akinchua lakonta akisomile.
0: Kusomale.
4: Ajuo
0: uyo nlonko teliyoyo. Nari mulupale sena sana.
4: Kinari mulupale ne.
0: Mulupale kera?
4: Uovani
0: uha kuvelu telia.
4: Mena. Akoze tu Yari anluku wahuwa heke tu iyo Soki hakerenre ulima nipahi Vano nasa nakaya nri akayo kine lanreko shkolani nisomeke Na amira wakweli anuro shkolani uwe Vapuwani valimiteko anu varacha Ukweche vapuwani Ukweche masoworo ni mwe mwe Uraparapa chasinene Vano nuro shkola uwe
0: Mwalimu wakurumicha anamwana kwa hina nilo nko nirehulola kamana uratarato nono pika rumayulu pale parpela ntukikichera ukumi awe.
4: Kinaala kihera wira asina amwana kwaka ni kweche ke vapuani va ni rapiha ke pratu itirina na ruela ka vale ni rapiha cheke
0: hinala ke hajira nya va
4: hinala ke haraka ya va
0: asante nunu hel jo ni jan china
5: china Leontina Celestino.
0: Justina.
5: Leontina Celestino.
0: Leontina Celestino.
5: Asante.
0: Gantwen nunu. Ichikole lavani someke molmo meli mararu machese uraka rato nono.
5: Ahi.
0: Ireta ndichinta paona ya iitelela. Nuchu wala wa.
5: Eria?
0: Ireta chinta paona ya iitelela. Ireta ni.
5: Ireta iitelela. Kajimala. Ahamasi. Malaria. Mirimani. Yenyu mitho. Tu wareta. Itunia la kajimala.
0: Kano chenye nye chinele macheru ya chania. Na anane kichani chenye reta nye parpela uhini kela. Uhini kwanya. Nipanga kichani vareke isiani.
5: Wapelo hini kela rata elola. Naru wako sipitani liwahia kamete ni uriaka. Ilasi kala rata. Pika la karo hini kala rata ayo.
0: Wapuwani ni tafiti kini nanani.
5: Wapuwani wakwecha. Urapi epratu. Alepo unite kele soro. Soro uroya hamachi. Umatani thiru waka wako matani ukata cha wandanyo urapa unko muhajilo wapi acha
0: isonda kachiwamu uweri andriki ya masi ovati yaya masi ya urika nurika nubari lantoko olo tunahana utafiti ya waya
5: area
0: mpa masi onlusi ya yo nina ya utumiri nipanga kemina nani tafiti kemina nani
5: wapi ya hiura kama asa ya wapi ya kwale hiuri ya kapara urasi unko ayo ikuhajike masi ya kaleke normali
0: Molmo owoti ya nanane ke nanani hina umana na jinkumenda ya ureta kamana ni hewa wa wera amu unala ahohime chala wera unanyupu nguongo homola ni hiya shefi ngo dalde ya ngo nina waka nchua nere ya leto wateri ya wera ya api nguan ureta wa mirimani ureta wa mirimani unawania kohole na nawania
5: halinchua ila
0: vano ni nuntele ni malame ni nanani molmo owoti ya mika wateri ya kawe nuliontina wera we unkwiri niwe uhiri nkwiri unhalu katama nanane ni parfela ukoti ya
5: Me alaki halo chula mana wira. Chitu chotana twa hima chaya nyoto kwa cho wote ato ko chote maki halo chuela.
0: Mhm. Mhm. Mana mka wotera ko halo kije kia mki wotera ka.
5: Ko manshi miki hiti wan letu.
0: Mhm.
5: Me ana mka wotera ka wale ki home kelo sanka. Kulo majilesa ni mena ki vandresa ni ki hiti wan li ake ya mu mala. Ni mwatu hala mu luma chaka.
0: Mhm. Ula pinre te mulu padola parfela. Umala mali hawota. Mana na mwana kwa na himeri siani uratara tono kwa no hoimia wera. Usa nusa. Ukwecha, urabi hamatisi, masi awarwela kunu singo. Ukuti ha, nimita kutoji kwa wanyo. Unahimeri siya nama wana kwa?
5: Nala kaya uwira amira wana arapi heke. Amira wana arwe heko shkola, na arwe heko shkola. Mwana nduwe heko shkola ni woyikata. Ata nanu mwana, natara uya mwana, waro shkola, unrapi ha, mbacha bacha. Ndele hata kuchahala uwira hile ruti ya wa.
0: Asante mwana nuliantina.
5: Aprikatu.
0: Asante. Isto chuba radio msambiki mso provincial local delegado net vakani vakani kina chopala vrekwe kwelupia umwisho ni I programme hwilava ikanleyola kanio himecha macho pavla unu moani kanleyom pikona sonzuni dash macho rakagara asana UNICEF ikagara kanini I radio msambiki niri ile kanle ipara I local dadi yomatuka iparasa yonloko olbale hal tobele ya nchina
6: Fernando Clemente
0: haya muno we mwe Clemente Molmo meli mararu machese nganisa mihen ichikole lava long kam tokola niteko nokurmeche ni batoko nwenyu wajara win macheri ireta ukhandle wo malaria wo mirmani niteko novare nyu novara miteko ni munawe
6: ah ni kintotha makina nuli mapa
0: eria
6: kintotha makina nuli mapa
0: akinawa
6: utotha makina nuli
0: utotha makina nuli ma
6: ah alfiat
0: mano wapwendi novara niteko mana wero uriwo pipene
6: nada kina konselero apuani wa sana sana amwara ka kina wela kavani ko chako cheke komwa asana le oyi bacha mashi mochole kina mo mole ko shkola we usa hayan urapo ro shkola usa urapo ro shkola isi anu manani hani baholo poti e tucha kanchina nawe
0: pale
6: aha
0: urata rata no muno kurumichaka Jiene la wapwani wa ihavu indone nyaka.
6: Ah, mi wapwani ke hawe jiene, hane la trena tipu, ikokole chinchi, wapwani kumpanya. Usa ukwecha urorihe la mundikitini, iture le kupa urihe la mundikitini.
0: Molmo, wahira na mwani, omwatuka, ukatikamto kwa la miteko chorera uvara, molmo ni mwona wengatweni.
6: Ah, maulumo.
0: Oh, pabla wahi. Rawa kurumicha na moana kwenye wera. Niratara teke na lele yola nteko ya huwa kwa chakwe chola. Nivare kwa wachira wini machira ireta nyanloko la. Latwen.
6: Ah, ni kinashukurela. Maana kalaiba le kana uka akunya le nireka yun. Nithipela trena. Nithipike likiti paruriha chele kukhola nye. Nitake soro. Vanu mwe wesa nsoro mwe machi. Bate baba le wanu wesa kamachi na sinkuni. Umwe unyawo nyawacha utono unyawela.
0: Itibita api yova ntoka na utukeledi ya nani.
6: Mashipi ya ruwankinoona. Aha. Aha.
0: Kanona mwaldea mumu.
6: Aha.
0: Yana akulaka yeyo.
6: Aha.
0: Aha.
6: Aha. Kala yu ya kanona mashina cho yeyo. Kahiki ino kwela kwela.
0: Ya utukeledi ya aldeo tena la okila ntua ntoko ni wawe.
6: Tata ntua ntoko ni wawe.
0: Ntoko ni wawe.
6: Aha. Komu ka.
0: Matoka la pihiri vocha ni?
6: Matoka ni hana.
0: Ni hana.
6: Uh-huh.
0: Wanaso kwe umrika utugelelono.
6: Uh-huh.
0: Uwe tujiwa na pihirigo.
6: Uhile malela.
0: Uhile malela.
6: Aha.
0: Wana uchwelaka ni inaturweleye lela. Inese lela yola nruku ulono.
6: Renchi sana sana.
0: Wana kafira venchi chineni.
6: Aha.
0: Aha. Haya ngineke kera mikoro pia yayo. Ngineke wera na mwani kandweni turwele sikwaka yele nruku ule.
6: Aha.
0: Aha. Kandweni.
6: Kandweni niturwele ikala yele wa ya panka sena ahimeri yehu. Nikupa kupaketura, nithipe likiti para urihele kukhola nye, ashina mwane nako nseliru wapwani wawali mwara pihecheke mwamo ule koshkola. Ihawele na nasinkula na atendila chiyaka, unhele machi mwe, untukela nindri pwechole wachira wira wakumakansoro mwe. Unanya wanye ulene uonya watoto nono ye tuyo mikano na kandroni panke yo na nlelo.
0: Aha.
6: Aha.
0: Asante muna we.
6: Asante.
0: Aha. Nchina.
7: Nchina ka kinahania janero abibu.
0: Mreni muna we. Kani himerekeni nutuwe la winyu. Ukati tokola. Nivareke isiani.
7: Ukati.
0: Uwini macheriha ireta nya wamalari yola wamirimanula. Ni bareke bitekoni muna we nuchu wala wenyu
7: para wenyu miha nyo ureto yo primero ni hana uratata mabwani mmo utipa malikiti puri helake kokola nyo malatiri nani mmo sempre ni tapariki para wera na achara ka wenyu miha cho ureto yo
0: nere chikole la muna himereka na mwana uwani uo situla ka uwani uo anachwele ili chikole lela aula tunosituwela uo maalani ya pahi.
7: Mena miki na himera sichula yungayo. Merawa sichula kampaka weta uskola ni. Hata ni hipanyenteko. Na achara kuwera nichuwele machina ni huayo. Mpaka machina asi pipi hu. Mano panyenteko nkala uchali.
0: Aswa. Tumomo muna we. Muna we nkatuenu. Ihari chuwele liya molmo. Nchina.
8: Miki ni hanya virisidio aduia.
0: Virisidio.
8: Aha.
0: Virisidio pani?
8: Aduia.
0: Aduia.
8: Wea aduia.
0: Aduia.
8: Ah.
0: Mana o nese ni baba.
8: Ah, amatu gamo. Amatu.
0: Eh.
8: Naturali bahi.
0: Navarante kon.
8: Eh. Akemarante ko?
0: Aha.
8: Aha.
0: Ulima bahi.
8: Eh?
0: Urata rata no. Era wasaka navara mitekoni. Usa nusa navara mitekoni.
8: Ukwecha. Romatani. Eh, urape heparatu. Pa roshkola. Eh.
0: Ah, China?
9: Make an achievement Osvaldo José Carlos Antonio.
0: Osvaldo José Carlos Antonio. Unachicola, unasoma?
9: Make an asoma.
0: Classen.
9: Oitava class.
0: Uloco.
9: Momu.
0: Nosoma trinta oyo pera yawe. Hot haneno ni puron no. E classen ye trinta ye. Ya unsoma oitava mbwana?
9: Kino unsoma oitava.
0: Aha. Unchole siani nina ureto ureto onono. Itu yo michitu yoba vila uvara parvela. Wini majeriha, wivita ureto omirimani, malaria. Utuwa vareke mitekoni. Katwe?
9: Ni hano panke limpeza. Mapua ni motene. Mpaka malimite ni. Nsooro ni. Mpaka motene ni nete huu. Ni hana ukata. Ni hana weta umana, wohi nyoholana, weta sana sana.
0: Ushkola unetuchi isiani usobre, isiani isiani lela, netuchi isiani lela mbareke isiani.
9: Ushkola, ninetuchi hiya wira, ni hana rapi hebratu, ni hana nihana ukwecha, nihana kula nihuku uwava, usoma, nihana waisimu atolu pale, nihana waisimu asana.
0: Ah. Malaria, anani macheria chani?
9: Malaria, chicho mwone na ahe macheria. Atu ya kenle matavi, anahe macheria wera opela, wikunela matavi ala, nihana ukata, hikunela ka mkori ule.
0: Kwanu hotela?
9: Mena gitenle.
0: Kuna hotela?
9: Kwanu
0: someke toko?
9: Mingi na luela gina kuvela toko usoma.
0: Usoma toko? Tafauti ni wale la wakuvela kutelo hina unwa?
9: Yo pachera miva itafauti nona kayopela wakuvela kutela. Unahova venchi, wahe pachera kusoma, uhano sofereri venchi, mana warwarea no hospitali, ukohia kawira, we idadila uriela. We kunaya usoma nesiani mansona kuvelo tela. Unakohia chicho mmovano we unasanka kuna nsuruku, kunoria matholelo, unopuwela chomo winya, unopuwela ukalaladra uchicho mmo.
0: Matoko we unlohero isi ya nimpona wa malihaka usoma vale itu mpavila ukala. Maholu wa malihaka usoma mpavila ukala vani?
9: Meva kamalihaka usoma kapatana kanteko kinrua ukala olima. Kamali yako soma meka ahayo, kaya kala nage nsuruku, kinro kalolima.
0: Kalolima.
9: Si.
0: Mano wapanyaka vale, wakwakotuela ka upanyaka.
9: Wakwakotuela ka upanya nteko.
0: Mpavelo kalapani, uchivende. Kamana na wapoti uchivele, wakale tukama uchivende, wanrima ni wavu ndeta na wera somi. Kinambali usoma lo kango, kapango kalaneshe.
9: Miva. Potu kala toko chicho mocho mogina apavela.
0: Chani.
9: Ulumachi hato kwa chicho mocho mo.
0: Cho.
9: No
0: pawe luka kani poro na kani? Mwono mpano wa hira majove makwa, asimira wakwa, unahira nulmono hina wono wako welo telo nono, ura nulmono wa hira. Kahava simpana kwa watelale?
9: Ahawa kwa watenle, ahawa kwa wahitenle.
0: Atenjala ere ya kubelelelu tela, wawopanaga mwa havale, ani hini ani?
9: Kahiki itu nasa ngihewe laka.
0: No nulmono pa, ahina otela ngahira mpana nulmono mpana?
9: Miki na ahira wira, majove kuna naka ni halu otela ni pachero soma.
0: Haya nunu nchina atipani?
10: China ka jilta entia.
0: Jilta pani?
10: Entia.
0: Entia?
10: Entia.
0: Musome kilasen?
10: Warta.
0: Omatu kavava? Ushkola unahimeri ya kachani? Urata mapia chaka wana kwecha chaka, ushkwa nangu?
10: Nina kwecha.
0: Nisana? Hata wapuani wana kwecha ka? Uwani uwa, una kwecha ka, unarapia ka matisi?
10: Kina kwecha urapia mati, ipraturwe la masi.
0: Urata umirima nunawiwa ulumi ya ka? Unawa ulumi yaka? Wano ntu avareka izani parpelu hingwari ya momo mirima ni momo?
10: Unyawa urapi wahali yaka wale mite uchukumana ka wale uriha. Wano wali yaka wale nahala uwari ya mirima ni?
0: Wano wewa nunu unuwaka wale wamahali yaka usuma mpavilu kalabani?
10: Profesora.
0: Profesora? Kara usomi havava mwatu kavava? Wano asina mwana kwayo na himera isiani kota kihiwa weramu waku utela niyamu
10: maa kempelo teli ya kemposa
0: kempelo teli ya
10: wano
0: kempelo soma wano asina mwana kwayo na himera isiani
10: kenda ato nkile wera simpu wana antoni someke
0: haku wele kuteli ya ngo anawi waka so anawi wele kakera
10: anoki wele lakina
0: niyato jaka nkayo shkola ni haya nunu njina
11: leveri na shaimi
0: haya orina meka mikavi nunu
11: Kirina 13.
0: 13. Uhotelia.
11: Akiteli.
0: Uhalo telia mwakali.
11: Akinaku hoteli, akinaku vele lo somo.
0: Unsomi kala sen.
11: Warta.
0: Vava wa mwatu ka vava. Ahava simu kwa nakuwa watelie?
11: Kawa watelie. Kinaku vele lo somo toko, akinaku hotelia.
0: Vano, umbara mitakoni, wano wangu wakavale, umbara isiani, umbara isiani.
11: Kwecha kwecha, urape pradu. Kuruela machulusi, kurapa soro ninisa baun, piru ako shkolani. Karako shkolani usoma, kuantika, koro siya piru ako wani, piru liaka masoma cheko wani.
0: Malaria parfela uhupanya, upange ke isiani, uvare ke isiani?
11: Nume senjema.
0: Senjema? Kimama nunu, ngali chowili lia nchina?
12: Kimikini ya ni ato nita Marcelino.
0: Kari ya pani?
12: Tonita Marceline.
0: Tonita Marceline.
12: Eh.
0: Haya nunu. Makale wanu wangu ni watoko ni wangu. Umbara mitekoni, parpela, uifanyureta umirimani, umalaria, utekusa. Bani wale parpela uituchihe na baka havo nchuwe lava. Ile miki nchuwe laka. Weka wachuwe la, unchuwe la, miki nchuwe la. Wale parpela uituchihe na uupu serana.
12: Ni kwa cheke wapuwani.
0: Mhum.
12: Mpani ni kwa cheke tampe.
0: Mhum.
12: Ipratu rapiha.
0: Mhum.
12: Malimi tani mamoli malima sana sana.
0: Mhum.
12: Malaria ana apisha ni uupanya.
0: Mhum.
12: Eh.
0: Mhum. Ni watoko ni wa nya pindara nya.
12: Eee.
0: Unchuwe la chani, wera nya pindara uvara nya. Havo nuhi mechera, olo tunuchuwe la wawanga ndwe.
12: Kina wakunya chivari ya kachanyo ni mihi uwele la kachanyo le inyo. Eee.
0: Upanya le chivari ya kani untari hili la yeyo.
12: Eee.
0: Wako hakawale wera epra, wicha kiha ureta wa mirimani.
12: Eee, epra wakwe upe malari.
0: Aa.
12: Eee.
0: Mtavi nunu uhana?
12: Matawa ilati ya wani kia pila ya kawia hata ipai rupili ni wiri ya homala. Mm. Sanchama inera na anana kana so nine chaki ya chicha mulima lima chichachi nina uku wa chichama.
0: Kweli.
12: Mariha
0: kama tava uwania ulima lima wakano hia.
12: Maani haka waki heru tuweyo.
0: Kweli. Kweli. Manu masi umpaka kachani wamalaka urika ulusi ngo.
12: Macha ina wiro pia ngo uwe palpi nirine huyo rapi hacha. Na wana kono wesa wiko wapi ya pia la kampalti ni hiti elaka.
0: Nya pimita konya nunu nya umbara nya we ni watoko ni wadha. Anamuana pao unahira nunumoni ahimbara ni hicho chela lala. Unahimerisi ya ni?
12: Kina himera jicha maura ni tonka manieku wapuani wawani kwa chako chekeni lima lime kempani na hata miekaratachi no nakavale. Nkusinya ni kwecheke na ikala ni kisapa na ikala ni kisapa ni weka tura ni nyaweka ni nakala sana.
0: Isati ni havo wanti hita unju la uichi wa ulu wele.
12: Havo yotu lelie.
0: Yote kelia cho?
12: Yote kelia ni yotu lelia.
0: Nani tuleheru turu wele mu?
12: Venti chine nataka anera kakula ni huku mweku mamu ni nyakulaka.
0: Ni otoka jerana. Utoni mama herjo wele ya nchina.
13: Luisa Shuli.
0: Luisa Shuli. Haya no Luisa, mama Luisa. Nkantweni. Kani somi hani ichikolela.
13: Ah.
0: Urata rata. Benchi benchi urata rata onono.
13: Urata rata kweli. Alitaya rani na rata rata. Kwanta. Ya wakatu chicha licho inile heraka. Inale heri ya kawura wapuani wa mkwecheke. Limita ni mamo ni mani macheke malase ya piti pelaka. Piru ya haka masu saworo pira pa kamera wale para pihashaka. Paratu pira pihaka. Nihale huwamo la malaria yo. Nihuta wasanche mani na chusari ya uholo. Chahala yo nikele lampani vana limalima kawale. China chusari uholo. Kontanya chintepele sanche ma uripe laja.
0: Haswa.
13: Malasi.
0: Nani wanarene na matoto, anamu wananiwe huila yuwaku wa uteli yela. Munu alaki hajaraka, ichikola tokoela, ni watoko nunya, munu somi haka wera lupwana. Hakuweke uteli ya, ye ichikole yo, munu hineka uwani mungupi kama tokoela.
13: Nina himeriana.
0: Mm-hmm.
13: Kihire kina himeria, toko kina himeria weka, kasina maana sikaka. Nina himachera mira wayo. Wira mira walala, isomeke. Wasakama leno mulelo koshkola ni na wa mulelo shkola ni ana soma ana turuwa patu ipanya nteko sangwe anawa nya kuna na chiaka ni wapuru sori ale pire lia kanrowani
0: pimoma mama miki hosukruela kahiti nulumono wahira amwatuka nura tarato no vera ahihira kama na himba vera aldea la wiwana ni ala ilokalda de wiwana ni uratarati yamu wajar vera ihijenre rima kambotokoyo kantwe.
13: Nasi na mana sikuwa kwa veurata ni nrata rata huwa mira unamulele kwa shkola ni. Narapi haka voro shkola ni vanawari hake kuonyo na katelaka. Nirunye ukwa herere uholo ni hiyerere. Ninasomi hana kachirisha mwani na uiwalela.
0: Kata pasukuru la mama.
14: Aye, kita pasukuru.
0: Asante.
14: Aha.
0: Isto chova radio Mozambique, msor provincial local delegado kina una kamto ko ukati hula va kanir nato. Ina chopa la wera ni pohere kani I programe hula vi kanle yola kaniyo himeja. Ina chopa vla unu mani kanle yompi ko ona sonzuni daj. Wajira kavera asana unise fika vera kani I radio Mozambique. Molmo omalihera, ashefi mwe Mohamed Bashiri. Molmo meli mararuma chese hina ni mahanarne hula va nana mwani oma tukala ngatwa hina chopa la wera ni msereke I programe hula.
15: Yo pachero sukuru zanchi chinene ke sukuru ku zanchi chinene porque el luku yo honiza ha hatua oyola evore lela porque eritu ya hali kale le huira ndroi rie woka tuula mesin luku ni natu asulu bale awile ale ni ano ko sukuru la zanchi chinene porque ari o hatuwe ya o hatuwe ya chani ano were piaka e bula ya zitwele e rupaka mana ya wira an halotruwa ora pene pinona ka wira Ewele yo lelo ikale yo lankwa ho la pahi e prepare no na na ka ni mana wera ni no tuna ye ha pari an luku tivireka meri mi limiraru o yeke na ko yeke ha pari na ba yeke ha pari ni hini yeke e tafauti chinni kuna ukula ukati ukula iwora tunona ka ovira wetia sana o iparie ni pirwela ba ni kinona wira luku yo ba yi hatani mi ano ka pera wira yana weta cha sana yana halo pia wakala wira Onkoru pio shihuri unaru unapi yo shihuri sana. Wakala wiri unapi yo pempe lelu vada. Ii unhalu pia vare eraka. Wano pende eraka wira. Manchina na hapo votene. O matuka. Maki wakantu. Kihia vare eraka va.
0: Hete ni ntapo sukurela holpa le mwe Mohamed Bashiri. Nkanle chef yo local daddy. Ile kanle yo matuka. Iparasa yo unloko. Distritu yonamuno. Vrekwe kweli mayo virana otena varadu. Msa mike pakava hinerora I programe lavani opia umwisho. Hini mpavila usukruela. Na sukruela ka ala kanle aholili. Ole kaldadi kamto kwela. Wona klela. Nuni tunira vrekwe kweli uvara miteko kamto konya. Woi tafauti mpako kati kamto kwela vrekwe kweli wana mserehu. Molmo hinyeva piayo. Kila vreke urata rata kurina wakati haya. Ilelo melo nroto mpaka kalai urata rata vergewe kweli ihanu kala ikaruma yulu pale wajira ukikichira ukumi wawehu nule kamto kujicho wa mchehu. Pas vergewe kweli makuwacho ulehena kanle umakinani ari kunanaka abel televa mikrofoni mize Gabriel. Majan novaradu msabiki upahera vile levore rani nirenka mpaka mahukuma kwa wenluku wa trokani nakalaka nukumi. I programa yolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sonzunidash wajira wakavira asana UNICEF. I kaviheria kani I radio Mozambique. Nhina chwa kulela itafaut chino kunya I provincia yoka delgado.
16: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru. Umolo kone.
17: Omar, Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika chinakala chorika. Masi omolo kone arine huvaa wa kiviru onanara. Longo la weita. Uhana wiki kichariha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, ikokola, ni asamuku akinaku anohala uwanela ireta.
16: Vano kihojwe la Abduli.
17: Vano?
16: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohiratelia. Anla mulio kutihia, wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine machirihe, ireta joharia. Ni kolera.
17: Ikweli. Vawana juela. Omar. Vano unetiki niha isiani.
16: Mayo vriana. Utumiri wa kila imara masi o kutihia aula o tafitia ni serteza. Ni wiki kicherihe weva. Ni nasi mucha. Wananaka ireta kampatoko. Woharia. Nuyo wokolera. Ula unhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, una kavihira sinamane UNICEF.
18: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
19: Mais sabor,
20: mais vida,
19: mais sabor,
20: mais vida,
19: mais sabor. kamor makoma se kino pentakani olela kinrosu eli hamapelo aka nikusi no uma no heli amakura eyoje hindera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura no mana nrowa ni pitani soten ni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwatelo kinrowa kusue liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapiha ni masi, wowi ekumihe maka. Isuari taniso terekeleliwa. Esepole mosa yulupa liyo terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwoswela anisa. Yosivela ni yoja.
20: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
21: Maisapo, manjvida,
22: itanto amu,
21: manjvida, maisapo, manjvida.
18: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Munira nyu hitele ibona phe.
1: Mukiswami hi mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume va hi.
3: Bala ni tu. Ngarani va mirabo. Miyo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana uba hanyiwa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani iguha ikina nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okati.

Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Radio Mozambiki. Kwa sasa ni saa 11 na dakika 25.

0: sanaa na utamaduni.
1: Ujambo msikizaji na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni kwa mara nyingine tena tunapokukaribisha katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni ambacho kinarushwa hewani katika kituo cha kubora cha RM. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado na ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Na leo tutaangazia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe wa jimbo letu hili la Cabo Delgado. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Makungel Junior. Nakualika hujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyokueleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, tutazungumza na msanii wa hapa Pemba ambaye atatujuza juu ya kazi na maisha. Akizungumza kinaga ubaga katika mahojiano na Eriyeme katika kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni, msanii huyo ametueleza kuwa shughuli ya muziki alianza mwaka 2002 hapa Pemba katika kitongoji cha Nanyimbi, lakini pia aliweza kusoma chuo cha madarasa. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Mimi jina kujiwakana sana naitwa Karanga.
2: Karanga.
1: Nani Ntesa? Kwa sababu kimakuwa naitwa Ntesa. Na Kiswahili ndio naitwa Karanga. Ndio watu wananijua sana, lakini mimi jina inayokuja na tambulisha kwangu, mimi naitwa Yahaya Tanazi Alberto.
2: Yahaya Tanazi
1: Alberto. Ndio.
2: Aha, bana Ntesa ama Yahaya Tanazi Alberto, karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante.
2: Moja kwa moja leo ukiwa katika studio hizi za Radio Mozambiki, wasikilizaji wetu wanataka wafahamu kazi yako ya muziki, umeanzia wapi? Wapi umejifunzia muziki na ni kitu gani ambacho kilikufanya moja kwa moja ukaingia katika tasnia ya muziki? Karibu sana.
1: Asante. Asante mtangazaji kwa kunipa madhumuni kama hayo au niseme kiwanja kama hiyo hapa.
2: Naam.
1: Asante na shukuru. Mimi kwanza niseme mimi zamani nilikuwa mwanafunzi. Nilikuwa nasoma darasa la Kiislamu. Madrasa. Sasa darasa la Kiislamu nikiendelea baadaye nikaacha. Kuacha kwangu ilikuwa wale wengine walio wakiwepo mahali ya chukua tunasoma pale, wamekimbia wakaenda zao, sasa pale tikaacha. Lakini huku sio tari sana.
2: Ndio.
1: Mimi nimeanza muziki 2002. Nimeanza kwa jamaa, yani yeye alikuwa zalendo wa Saint Thomas Principe. Yeye jina lake ilikuwa anaitwa Jose Maria Bintu Darosha.
2: Okay.
1: Yeye alikuwa fundi kita. Alikuwa anapika kita tu.
2: Ndio.
1: Sasa akaniitwa siku nyingine kwa kamba, wewe nakuona kamba una uwezo wa kutunga muziki. Mimi nikimwambia kwamba chochote ile ni kujaribu.
2: Ndio.
1: Hapa mimi sikatai kwa kamba sio muhimu au mimi natupia mbali. Situpie mbali.
2: Okay.
1: Mazungumzo yako. Sasa nikaendelea na muziki. Ilikuwa anapika kita, mimi nilikuwa natunga muziki kwa lugha ya Kimakua.
2: Ndio.
1: Kimani, Kiswahili kidogo. Lakini pale akafariki, kufariki kwake, basi wale wa jamaa waliobaki na ile kita wakanipa mimi kwa kamba, wewe kwa kamba unafanya kazi na yeye, sasa fika hapa, kaa hapa na kita hiyo hapa.
2: Sasa hiyo ilikuwa wapi?
1: Hiyo ilikuwa pale mahali yangu pale naitwa Nanyimbi. Kuna kijiji naitwa Nanyimbi.
2: Ndiyo,
1: sasa
2: Pemba hii
1: hapa. Sasa pale nikamtafuta fundi mwingine, nikatunga ile tungu ile bendi la Ikwazuni. Kwa sababu Ikwazuni ndi watu walio semeje, orphan.
2: Ndio watoto
1: yatima. Okay. Ndio. Nikaanza kutunga mimbo mpaka muda huu hapa.
2: Sawa, bana Mtesa, ulitunga hiyo bendi, ukiachana hivyo ukaanza kupiga muziki kuhusiana na masuala ya watoto yatima. Je, wakati umetunga nyimbo yako ya kwanza ambayo ilihusiana na masuala ya watoto yatima, ulikuwa katika hali hii ambayo uliona hivi sasa kutokuona?
1: Hii nimezaliwa hivi.
2: Umezaliwa hivi.
1: Mimi ni mbofu tangu zamani.
2: Kipofu tangu zamani.
1: Kipofu tangu zamani.
2: Lakini njia ya muziki ndio ulikuwa nayo.
1: Muziki, mimi nikaimba muziki naona kamba ni dawa yangu mimi sana. Narizika moyoni.
2: Unarizika moyoni. Asante sana. Bwana Mtesa, tuambie nyimbo yako ya kwanza kabisa ilikuwa ina
1: aje? Silia.
2: Silia.
1: Nimetunga mimbo huu ajili ya wale watoto wasichana wanaowazawaza watoto bila mpangilio. Kwa sababu siku hizi kuna tatizo kama hilo. Kuna wengine wala hawajali maneno ya wazazi wao.
2: Ndio.
1: Sasa pale nikatunga huo muziki. Nikwambia kwa kama nyinyi msiwe namna hii. itabidi kuwasikiliza wale wazazi, kwa sababu wazazi ndio watu
2: muhimu, wa,
1: muhimu sana, kwa sababu mtu aliozaliwa yoyote itabidi kufikiri au itabidi kutekeleza maneno ya wazazi. Hatakuwa dume, hatakuwa mke. Sasa pale nikatunga muziki huu. Huo muziki mimi nimetunga na mwimbo aliaji na mwimbo wa Kimakua.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Hebu jaribu kidogo hiyo tuni iko.
1: Yeah. Iko hivi. Muziki naimba hivyo.

0: Hoya ramana inatumane manasilia uhimeria weyo kunewa.
1: Okay, bana Mtesa, bana Tosha.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ujumbe huu mnafika kabisa kwa wazazi.
0: Ndiyo, kwa wazazi, ndiyo.
1: Mnafika kwa wazazi. Haya, bana Mtesa, hebu tuangalie matatizo gani ambao unakutana naye sana katika mambo ya mziki.
0: Mambo ya mziki, matatizo yako mengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Kwa neno la kwanza, kutokuwa na hela.
1: Na pesa hizo.
0: Kwa sababu pesa ni tatizo kubwa.
1: Mm-hmm.
0: Ukaendelea wale watu wale wana report muziki zetu wale.
1: Mm-hmm.
0: Sasa wanaomba hela. Hela hatuna. Mm-hmm. Na kazi hatuna.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ni tatizo nyingine wale nisemaje wale wanayo wanaofanya kazi aina ya utamaduni.
1: Utamaduni. Mm-hmm.
0: Na hawa inatokea tatizo kwa sababu hawaendelei kuwatafuta wengine kwa sababu sisi tuko wengi sana
1: wasanii
0: wako wengi sana.
1: Okay.
0: Lakini wanachukua wasanii hao mpaka muda huo, lakini wengine wapo.
1: Mm-hmm.
0: Ndio tatizo kubwa sana.
1: Mm-hmm.
0: Mimi naomba hao kwa kamba wasifanye namna hiyo.
1: Yeah.
0: Itabidi watitafute sisi.
1: Yeah.
0: Watafuti sisi kwa sababu sisi tinataka tiwe ndani ya program.
1: Ndio.
0: Ndani ya program.
1: Ndio. Tunazungumzia mambo ya utamaduni.
0: Ndio utamaduni. Kwa sababu hapa Pemba, ni tatizo sana kupata burudani ni tatizo sana.
1: Tatizo.
0: Kwa sababu hapa burudani ziko mimi naona kama ziko tatu tu.
1: Mm-hmm.
0: Iko festival Wimbi, iko Dia da Cidade, iko nani, iko Kisambi.
1: Basi.
0: Sasa hizi hapa ni kidogo sana.
1: Kidogo.
0: Kwa sababu itabidi watu watafute yani
1: tamasha la
0: muziki ndio nyingine.
1: Kwa mfano mwaka huu bwana Karanga Ntesa umeingia katika Ikoma Chokabu Delegate. Ulijisikiaje ulivyoshinda ile tuzo
0: ile? Ile tuzo ile mimi kwanza kushukuru.
1: Ndio.
0: Tena kushukuru. Kushukuru Mungu.
1: Naam.
0: Ni kushukuru wale familia.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu familia inakuwa muhimu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu pale wachaguzi wale walinichagulia mimi, walinichagua wengine wanaopigia magoti.
1: Na.
0: Sasa nitabidi nashukuru.
1: Ndiyo.
0: Lakini ni hapa naacha maneno mengine kwa kamba wale waliobaki asiwe na tatizo kubwa sana
1: hiyo. Wasikate tamaa.
0: Wasikate tamaa kwa sababu tamaa kila wakati inakuja.
1: Naam.
0: Kila wakati inakuja.
1: Mm-hmm.
0: Kamba imikosa kuja mwaka huu.
1: Mm-hmm.
0: Au mwaka uliokuja.
1: Mwaka
0: uliopita. Mm-hmm. Sasa itabidi da sisi tiingilie vile vile.
1: Mwaka
0: hata mwaka huu hata mimi na hapa natafuta naingia tena
1: mwaka huu
0: naingia tena kataka Mungu naingia tena. Naingia tena.
1: Labda sijui wewe ukiwa kama ni msanii wa jimbo la Kabu Delegate. Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa upande wa serikali ili kwamba watukuze sana utamaduni wa mziki katika jimbo la Kabu Delegate.
0: Mimi nawaacha hapa ujumbe. Kama serikali waongeze tena
1: juhudi,
0: ongeze sana. Iwe kama hii hapa ikiwa kidogo sasa hii hapa. Izidi. Isiwe kama pale.
1: Iwe kama mara tatu.
0: Iwe kwa mara tatu, mara tano, mara kumi. Iwe na aina hiyo. Na nyingine naacha ujumbe kama serikali na itabidi kuingilia na wale wakuu wale waongozi wa jamaduni. Kama kutitafuta wasanii, kuwatafuta wasanii kwa sababu wasanii wengine wanalalamika. Hawana wapi.
1: Okay.
0: Sasa ndi ujumbe nawaacha mimi hapa.
1: Okay, asante sana bwana Karanga na karibu tena Radio Mozambique.
0: Hapa naacha namba za Ntesa.
1: Mm-hmm.
0: Namba za Ntesa ni 84.
1: Okay.
0: 48.
1: Mm-hmm.
0: 40 83.
1: Mm-hmm.
0: 7.
1: Ndi
0: namba ya Vodacom.
1: Hiyo
0: ndi namba ya Ntesa. 84.
1: Okay.
0: 48. 40 8337. Ndugu mtangazaji, na kuombea kwa kamba isiwe leo basi, iwe siku nyingine. Kwa sababu hapa leo ilikuwa tumekutana mara ya kwanza, lakini mara ya pili itabidi tukutane.
2: Asante sana.
0: Asante.
3: Msikizaji, natumai umeambulia mengi kutoka kwa msanii Yahaya Atanasio Albert kwa jina maarufu Ntesa au Karanga, akizungumza nasi juu ya kazi na maisha. Amesema kazi ya muziki ameanza kujifunza mwaka 2002, ambapo alisawishiwa na raia mmoja kutoka São Tomé e Príncipe, José Mário Pinto da Rocha, ambaye sasa ni marehemu. Mwishowe ameacha ujumbe kwa idara ya sanaa na utamaduni jimbo la Cabo Delgado, wazidi kukuza tasnia hii ya kuinua vipaji vya wanamuziki wa jimbo hili kupitia sanaa ya muziki. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki kutoka kwa Ntesa, ambaye ametunga na kuimba mwenyewe.

0: Mpenzi msikizaji, kwa rekodi hii ambaye imeimbwa na kutungwa na Yahaya Atanasio Alberto maarufu Ntesa au Karanga, ndio tunahitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Fundi mitambo Makungial Junior, naitwa Rajabu Said Ladi. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Mudetu unasema ni saa 11 dakika 53. Tuendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatupeleka taratibu kabisa mpaka majira ya saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha Kireno.

0: habari kamili. Katibu wa serikali jimboni Cabo Delgado, Fernando Bemani de Souza, amesisitiza tena kwamba mtendaji huyo ataendelea kwa kipaumbele kwa ushirikiano dhabiti na washirika wa kitaifa na kimataifa ili kuhakikisha utulivu, uokoaji na maendeleo endelevu ya jimbo la Cabo Delgado. De Souza alikuwa akizungumza wiki hii wakati wa uzinduzi rasmi wa mradi wa uwekezaji, ustahimilivu na uwekezaji wa kijamii na kiuchumi. Amani na usalama, mpango uloundwa ili kuongeza ushiriki na umiliki wa jumuiya za mitaa katika hatua za maendeleo. Katika awamu ya kwanza, mpango huo utatekelezwa katika wilaya za Palma na Nkwabe kutokana na mahitaji ya dharura yaliyoidhinishwa katika jamii zilizo hatarini. Almashauri kuu ya jimbo la Cabo Delgado imerejesha ili kutathmini upya mapendekezo ya kuongeza nauli za usafirishaji wa abiria wa sehemu ya kati katika wilaya zilizowasilishwa kwa shirika hili la chama cha usafiri wa barabarani. Miongoni mwa sababu za kurudisha pendekezo hili ni madai ya kutoelewana kwa kigezo cha kilomita, bei, saa na ukweli kwamba ingewaelemea wananchi. Kwa mfano, wasafirishaji wanapendekeza ongezeko la mitikaji 300 kwa nauli ya sasa mitikaji 500 inayotozwa kwa kila mtu kutoka Pemba kuelekea wilaya ya Montepuez ambayo ina urefu wa kilomita 210. Gavana wa jimbo la Cabo Delgado, Valish Tawabu, ameagiza kwamba vipengele vilivyohodhoreshwa virekebishwe, na ndani ya wiki moja mapendekezo hayo yalirudi kwa halmashauri kuu kwa ajili ya kujadiliwa katika ngazi hii na baadaye kuwasilishwa kwa bunge la jimbo. Kuanzia mwaka huu, sekta binafsi katika jimbo la Cabo Delgado zitakuwa na miundombinu mitatu ya kimkakati ya maendeleo ya viwanda na biashara ili kukuza ushindani wake wa soko. Tangazo hilo limetolewa na mkurugenzi wa viwanda na biashara wa jimbo la Cabo Delgado, Alson Banzi, ambaye hakutaja gharama hizo. Alithibitisha kujengwa kwa kijiji cha kwanza cha biashara ndogo na kati katika wilaya ya Palma, mfano ambao utaigwa huko katika wilaya ya Montepuez na Balama. Kwa mujibu wa Alson Banzi, miundombinu imeundwa ili kuunda vifaa kwa ajili ya ufugaji na uendeshaji wa biashara za ndani kwa lengo la kuimarisha sekta ya upatikanaji wa fursa za biashara na makampuni ya kimataifa katika sekta ya uzinduaji. Serikali ya wilaya ya Mueda jimboni Cabo Delgado inawekeza katika matumizi endelevu ya kiutendaji mbalimbali ya uwezo wa teknolojia na miundombinu ya taasisi ya viwanda na biashara ya mhandisi Filipe Jacinto Nyusi iliyoko na Mawa. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkuu wa wilaya aliangazia taasisi hiyo kama nguzo ya kimkakati ya mafunzo bora ya mtaji wa watu kwa mabadiliko ya jimbo, kituo cha kumbukumbu cha kiufundi katika jimbo hili. Atanazi Yamba alieleza kuwa lengo ni kubadilisha ujuzi unaozalishwa katika taasisi hiyo kuwa huduma za moja kwa moja kwa jamii. Kwa ajili hiyo, serikali za mtaa inazingatia faida endelevu ya taasisi hiyo, hasa katika masuala ya ufundi seremala na umeme. Taasisi hiyo ilizinduliwa mwaka 2024. Taasisi hiyo ya viwanda na biashara ya Namawa kwa sasa ina wanafunzi takribani 130 wanaohudhuria kozi mbalimbali za ufundi na ufundi wa stadi. Wananchi wa jimbo la Cabo Delgado wametakiwa kuendelea kuzingatia usafi wa mazingira ili kujilinda na magonjwa mbalimbali yanayotokea katika jamii zetu. Kuboresha usafi wa mazingira ni muhimu sana, kwani kuzuia kuenea kwa magonjwa ya mlipuko. João Brash Pantana, akizungumza na Radio Mozambiki, amewataka wananchi kuwa na utamaduni wa kuzingatia usafi wa mazingira.
1: Mtu ni afya, lazima ujiangalie. Mtu ni afya, unaweza kutaka, lazima unawe mikono yako vizuri wakati unavyotoka kufanya haja kubwa na ndogo. Unatakiwa unawe vizuri mikono yako unataka kuanza kula na kumaliza kula. Hakikisha vyombo vyenu vimeoshwa vizuri, kisha nyumba imesafishwa vizuri. Vyombo vya kuwekea maji ya kunywa na ya kupikia viwe vimewekwa vizuri. Msafishe vizuri mazingira ya nyumba na vyoo pia vikae kwenye hali nzuri. Wale watu hawana uwezo kabisa, wachimbe choo pembeni kule ya nyumba kule, alafu wazibe vizuri, alafu waweke mfuniko, kwa sababu kama ukuweka mfuniko, inzi ni rahisi kwenda kuchukua pale, mambo wanakuja nayo mtaani hapa kwenye sahani, alafu kipindupindu kitatupata. Kwa hiyo mtu ni afya, ndefu sana, mtu ni afya, naweza kuzungumza paka kesho hapa.
0: Usafi wa mazingira unahusisha juhudi za kuweka mazingira yetu safi, yenye afya na yenye kutulia, kwa kuhakikisha kuwa hakuna uchafuzi. Pia usafi wa mazingira hupunguza maambukizi ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu kama vile kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Mazingira safi hupunguza uwezekano wa bakteria, virusi na vijidudu vingine hatari kusambaa na hivyo kulinda afya za wananchi. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Danieli Shapo amehudhuria leo katika hafla ya kuaga mwili wa marehemu Askofu Do Ozori wa Fonsu aliuawa siku ya Jumamosi kule Kilimani jimboni Zambezia.
2: Por isso, sábado, logo às primeiras horas, queremos agradecer aos colegas do Serviço de Investigação Criminal de Kilimani que tomaram medidas necessárias para o início da investigação. Igualmente, juntamos os colegas de Sofala e enviamos para esta cidade os peritos de investigação criminal de alto nível. E como é de conhecimento público, já temos 3 detidos relacionados com este crime hediondo, bárbaro e inaceitável. E vamos continuar a trabalhar para o esclarecimento deste crime de forma mais célere possível.
0: Rais wa Jamhuri Danieli Shapo amethibitisha kuwa askofu huyo alikuwa mtu mwenye kupenda amani na amewataka Wakatoliki kufuata nyayo zake. Waziri Mkuu amethibitisha kuwa Mozambiki haitakiwi kukubali hospitali ziwe mbali na kusababisha vifo vya watoto. Benvinda Levi amethibitisha kuwa serikali inawekeza katika kutoa huduma za afya hapa nchini.
3: Estamos cientes que continuamos a enfrentar vários desafios, considerando que muitas mulheres no nosso país continuam a morrer por causas evitáveis relacionadas com a gravidez e o parto não assistido, assim como recém-nascidos não sobrevivem aos primeiros dias de vida. É neste contexto que temos vindo a apostar na garantia de serviços de saúde cada vez mais próximos das pessoas através do fortalecimento do subsistema comunitário de saúde. Com esta abordagem, pretendemos levar os cuidados de saúde às zonas mais remotas do nosso território.
0: O Waziri Mkuu Benvinda Levi amezungumza hayo leo baada ya kuhudhuria katika mkutano unaohusu kupambana dhidi ya vifo vya watoto hapa nchini. Utawala wa afya wilayani Monapo jimboni Nampula unafanya kazi kwa kushirikiana na wananchi katika kuelimisha wagonjwa wa ukimwi ambao wamekimbia matibabu. Mkurugenzi wa ofisi ya afya ustawi wa jamii wilayani Monapo hakutaja idadi ya wagonjwa waliokimbia matibabu na amethibitisha kuwa idadi hiyo imepungua kulinganisha na miaka miwili iliyopita. Januari Usitora amethibitisha kuwa sekta hiyo imekuwa kipaumbele ikifanya kazi za kuelimisha wagonjwa wasiache kutumia dawa za HIV.
4: Alguns quando estão com uma supressão viral acentuada pensam que estão curados e vão negligenciando aquilo que é o seu tratamento. Outros ainda evocam saídas para outros pontos fora do distrito, acabam não querendo se expor em outras unidades, ficam sem o tratamento.
0: Mkurugenzi wa ofisi ya afya ustawi wa jamii wilayani Monapo, Januari Sitora, akizungumza. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Waasi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema Marekani haijatimiza wajibu wake kikamilifu kama mpatanishi katika juhudi za kumaliza mzozo unaoendelea wa waasi wa kundi la M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema Marekani haijatimiza wajibu wake katika kupatanisha katika juhudi za kumaliza mzozo mashariki mwa nchi hiyo ya Afrika yenye utajiri mkubwa.

0: kubwa wa madini wakati wa utawala wa Trump ukijaribu kupata madini ya eneo hilo kwa ajili ya kampuni za Marekani. Kwa mujibu wa barua iliyotumwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kutoka kwa kiongozi wa waasi wa M23 Corneli Nangaa kule Washington, imeshindwa kushinikiza serikali ya Kinshasa kuhusu madai ya kukiuka makubaliano ya amani. Barua hiyo imeonekana na shirika la habari siku ya Jumamosi, imesainiwa na muungano wa Kongo. Pia aliansa inajumuisha kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Kongo na Rwanda zimesaini mwaka 2025 makubaliano ya amani chini ya upatanisho wa Marekani kwa lengo la kumaliza mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Kongo. Makubaliano haya yanatarajiwa kuwekwa mstari wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo tatu kufungua njia ya kusainiwa mikataba. Nayo Ethiopia imedai kwamba wapiganaji wa Tigray kaskazini mwa nchi hiyo wanajiandaa kuanza mashambulizi dhidi ya serikali ya shirikisho katika siku zijazo, jambo ambalo linaibua hofu ya kurejea kwa vita. Waziri wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki pamoja na mkuu wa idara ya ujasusi wamesema kuwa wanachama wenye misimamo mikali ya Tigray, chama chenye ushawishi mkubwa ambacho kina mvutano na serikali ya nchi hiyo, wameamua kuanzisha mashambulizi hayo. Katika makala ya maoni yaliyochapishwa kwenye tovuti ya A, walisema kuwa ilikuwa ikijiandaa kuchochea mzozo mpya wa masaya nchi hiyo ambayo ina uhasama, na kwenye taarifa hiyo hawajasema kitu kuhusu madai hayo. Awali mamlaka nchini Ethiopia ilishutumu kuwa itaimarisha ushirikiano wake ingawa kundi hilo limekanusha madai hayo. Ukraine inatafuta fedha dola bilioni 20 za ziada za ufadhili wa kijeshi kutoka kwa washirika wake katika mkutano unaofanyika wiki ijayo. Ombi hilo limewasilishwa Alhamisi katika mkutano wa kundi la msaada wa ulinzi wa Ukraine, muungano wa zaidi ya nchi 50 unaojulikana pia kama kundi hilo, ambapo washirika hupanga na kuratibu msaada wa kifedha wa kijeshi kwa Ukraine. Kwa mujibu wa chanzo hicho, baadhi ya washirika wataombwa kuchangia kati ya dola bilioni 2 hadi 6 kila mwaka ili kufikia lengo la dola 20 ama kwa mfumo wa misaada na mikopo. Wakati huo huo, jeshi la Ukraine limesema leo limefanya mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya viwanda viwili vya kusafisha mafuta katika eneo la Tatarasa nchini Urusi. Makao makuu ya jeshi hilo yameeleza kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni zake za kulenga miundombinu ya nishati inayosaidia juhudi za kijeshi za Urusi katika vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Irani, akidai kuwa kumepatikana mafanikio katika mazungumzo ya kumaliza vita. Akizungumza jana usiku katika ikulu ya White House akaweka makubaliano ya amani. Barua hiyo imeonekana na shirika la habari siku ya Jumamosi, imesainiwa na muungano wa Kongo. Pia aliansa inajumuisha kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Kongo na Rwanda zimesaini mwaka 2025 makubaliano ya amani chini ya upatanisho wa Marekani kwa lengo la kumaliza mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Kongo. Makubaliano haya yanatarajiwa kuwekwa mstari wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo tatu kufungua njia ya kusainiwa mikataba. Nayo Ethiopia imedai kwamba wapiganaji wa Tigray kaskazini mwa nchi hiyo wanajiandaa kuanza mashambulizi dhidi ya serikali ya shirikisho katika siku zijazo, jambo ambalo linaibua hofu ya kurejea kwa vita. Waziri wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya Afrika Mashariki pamoja na mkuu wa idara ya ujasusi wamesema kuwa wanachama wenye misimamo mikali ya Tigray, chama chenye ushawishi mkubwa ambacho kina mvutano na serikali ya nchi hiyo, wameamua kuanzisha mashambulizi hayo. Katika makala ya maoni yaliyochapishwa kwenye tovuti ya A, walisema kuwa ilikuwa ikijiandaa kuchochea mzozo mpya wa masaya nchi hiyo ambayo ina uhasama, na kwenye taarifa hiyo hawajasema kitu kuhusu madai hayo. Awali mamlaka nchini Ethiopia ilishutumu kuwa itaimarisha ushirikiano wake ingawa kundi hilo limekanusha madai hayo. Ukraine inatafuta fedha dola bilioni 20 za ziada za ufadhili wa kijeshi kutoka kwa washirika wake katika mkutano unaofanyika wiki ijayo. Ombi hilo limewasilishwa Alhamisi katika mkutano wa kundi la msaada wa ulinzi wa Ukraine, muungano wa zaidi ya nchi 50 unaojulikana pia kama kundi hilo, ambapo washirika hupanga na kuratibu msaada wa kifedha wa kijeshi kwa Ukraine. Kwa mujibu wa chanzo hicho, baadhi ya washirika wataombwa kuchangia kati ya dola bilioni 2 hadi 6 kila mwaka ili kufikia lengo la dola 20 ama kwa mfumo wa misaada na mikopo. Wakati huo huo, jeshi la Ukraine limesema leo limefanya mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya viwanda viwili vya kusafisha mafuta katika eneo la Tatarasa nchini Urusi. Makao makuu ya jeshi hilo yameeleza kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni zake za kulenga miundombinu ya nishati inayosaidia juhudi za kijeshi za Urusi katika vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Irani, akidai kuwa kumepatikana mafanikio katika mazungumzo ya kumaliza vita. Akizungumza jana usiku katika ikulu ya White House, Trump alisema wamefanikisha makubaliano makubwa ya kumaliza vita na Irani. Hakutoa maelezo mengi isipokuwa kwamba anatarajia makubaliano dhaifu ya kuongeza muda wa usitishaji vita ulioanza mwezi Aprili yatakamilishwa katika siku zijazo. Wakati huo huo, katika mahojiano kwa njia ya simu ya televisheni ya taifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Irani, Ismail Bagai, alisema kwamba maandishi na makubaliano hayo kwa kiasi kikubwa yamekamilika. Kwa upande wake, ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu imesema kuwa Israeli si mshiriki wa makubaliano hayo kati ya Marekani na Irani. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabiano Marquez.
1: Jarida la Cap Delgado.
2: A maior promoção de brinquedos do Showbrite está prestes a começar. Aproveite ofertas imbatíveis, como caminhão de construção todas as variantes, 25 cm por apenas 399 meticais e 99 centavos cada. E ursos de peluche, todas as variantes, 60 cm por apenas 499 meticais e 99 centavos cada. Apresse-se e poupe muito agora, até 21 de junho de 2026. Showbrite, preços mais baixos em que pode confiar sempre.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Radio Mozambiki, ikiwa hivi sasa ni saa 12:38. Unaendelea kusikiliza burudani ya miziki tofauti kutoka hapa studio za Radio Mozambiki, na tuendelea kwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira saa 12:55. Muda huo utatoka hapa studio na kuwapisha wenzetu waendelee na matangazo mbalimbali mbali.
1: It's Bob Maneke. AAAAM Records.

0: Hello, Baroti.
1: Wano tihali.
0: Makani, makani. Sina ni mwira wawi.
1: Sato na kutinyo wana kabule bayro wakapuwa vitori no higa kukotele lano.
0: Wakapuwa vitori wana kabule nkahaya ka ni viri hele ina mnachene na matanwila.
1: Hela matanwila gini viri hawa reraka woso inkiwa reishi kwele la masyaru kilumokala kamwile ya nakuwa mchuma mili.
0: Akumako wawi.
1: Kumako mariri mwe uu hapa isi uu kumakate shalawe lano.
0: Ayo. Ya piskaleta ya roho nune ya.
1: Piskaleta kumurihe kala ene ni moto ne kala wanyuhu no gasolino ne ingo. Iparase hina suwa nyasa ta gila kumuhie enta kena kama kushokana kama kanya. Na leshe na kuo ipadi masikama kanya na kuo. Enta karo muro kuliere mpairo muka mkopia za kipadi.
0: Ahiri kana michoma meili uo.
1: Wari michoma meili ya porque na muera e palti ya na 20 umu sarame mamu na 20 ni mema taki mkushayu ya na 20 ya ili.
0: Ahe.
1: Anto kina reka mroho haniwe kumtike reka mkina ku ii eteshi kwele hila tunetu.
0: Hei.
1: Kaya karasha pusano urati msambiki.
0: No nini mshukuru mwiku isalamu.
1: Salam kenapa kita marakan Allah berkat visi malah kita kieli, kedvi, shermia, nama tiarbaba, namu siotai nani musuh lekat tu nama nak bersihnya.
0: Niat syukur elah nape entelo pahera kau ini nak radim sembik.
1: Asal.

niro wehene no kupanyo wehiwene. Ore iwa wotai. Mbekele mluku. Ni mukhanna kanro melo wera mnavona. Wehiwele laviri hammo. Anira ya arwaka woshukure ni kiru. Ah. Hey muretola. Mwira mluku rocha alia pahe wopanya wohia muretele. Urika rikolo retola muhiwi welele atuwa wano woko tani. Okala weka mundro kwa reta yowo mundro kwe hamu.

koi kavoni yari wahona nona muhonne msuele kawira mwalimu nkuni lelo kamnyakele masimanya kelaru mwalimu nkuni nihikulo mno kalakala muhimewe kahito kawira leche ya hito kuyahikala ya tonko kikumelela manihikuni

0: kun himin da hu ni hulala kai programa ila ulilva ni hala wala itali itali ia ni ro wala ka nana Bernabe orchestra Justina Silvestre Gloria Musa Angelina Enriquez Dalia Bernardo Quiteria Adolfo Rosa Maulana ni Navitu Alima Bernardo ni pacheka ni wiki itali sohi periwa
1: Beji Serapi
2: Beta
1: Kunguru Kampeya
2: ni kuku
1: Serapi Uru Kandako
2: Noche
1: Hai kanta gereka kina Serapi
2: Beta
1: Epreo makoterera
2: Nake
1: Mwempake toko toko mkororo mkanini
3: Uvilu
1: Egarafa
2: Sirapi
1: Mio kave nye Kiroko merkatu Kinatuma malaya Malaya le kiringaka Ya kikwana Wawa rakivenye o merkatu Para owani wara kiringa malaya le kakikwane Tiheni
2: Liti Haya
1: Serapi Mata toko toko na kuwa kaa nini
3: Nani
1: Ani Serapi Mwaku waka mtoko toko mweluwa ni matata
2: Mishima Serapi
1: Kukana mwana yaka wamana mwatoto na mwela winila Epwiri
2: Yowuma Epwiri yowuma Hivanyiwe
1: Epwirani Serapi
3: Beta
1: Mwako mtiana kan toko toko mbolo mwana mkani
2: Menzo Serapi
4: Beta
1: Mtiana kan toko toko mkobori mohipahi
4: Lumi
1: Mkobori mohipahi
4: Lumi
1: Mkobori mohipahi
4: Sireke
1: Mweri Serapi
4: Beta
1: Miri sowani kada semana uha majisino vira sipua ka he niyo
4: Mai
1: Oye
5: Ehimwe
2: Ikareke mayiru la nisuwele
1: Yochela Ehimwe
2: Yochela
1: Makaru
2: Ano ano mai
1: Arwa so hizo la yepra hiyo
6: Serapi
2: Beta
6: Okhala namake shapala rimpuwa
2: Kani wala
6: Ko khala namaka e shapala ya maburu rimpuwa
2: Embula
1: Ya Ya ya ya Kakanda lusi kinive nama name kha khume phometi heni
2: Luku
1: Hoye mpwanda
2: Sirapi
1: Amwaluwani mwana mwero ya riheliwa
2: Nakuo
1: Amwaluwani mwana mwero ya riheliwa Eka awera Sirapi Owe hale
4: Mwadakwa
1: Otarala
4: Erungu
2: Sirapi
1: Sirapi Beta
3: Sirapi
2: Beta
6: Abuye wana hoje duli
2: Tata Sirapi
4: Beta
1: Atu tenal kala na katra Niwa
3: Katike herani zo
2: Niwa
1: No hi ko niwa
4: Sirapi
1: Beta Neta rararu Sirapi
4: Beta
1: Empake toko toko mkuro rimo ha Ko kana tumha ka ka kwa kwa majuni ka ho kola ka kimpanya ka senyo. Tiheni himwe.
3: Somi yako.
1: Mikenre ka pa kwa majuni. A kivala.
6: Sirapi. Ni mana ntunaka.
2: Karaka.
3: Yani
5: ala kwa washiwa. No mosha ku ku mutata.
0: Ka haka mano ni kaleke ni tale sowi pediwa.
7: Andisi.
8: Andisi njo.
7: Na kanda ni hukuno.
8: Andisi njo.
7: Ya rumpa epula.
8: Andisi njo.
7: Masipu ya mweno otene na ririwa.
8: Andisi njo.
7: Enaro awe takasa.
8: Andisi njo.
7: Nopa ya wonsuwa.
8: Andisi njo.
7: E takansapu ya mwene ya hole ndale na pitiwa.
8: Andisi njo.
7: Apiti mwaya muru wa nyawe ngolo wa nyawe.
8: Andisi njo.
7: Anonto muru la wipa wera ya liye. Liye. Oita kundani ye, ota kundani ye liye. Ereke kundani ye.
9: Kundani ye. Kundani ye.
7: Kundani. Kwa kulele liye. Kundani ye liye. Kundani ye. Oita kundani ye, ota kundani ye liye. Kundani ye liye. Kundani ye. Haka nte kwa sude kekukuta. Kwa
10: mene wa anu mongolo. Onkituliwa. Pirutua korokau, na wolo pirutua korokau. Wa ipa yanto no, na baroka ipa ohito yu.
11: Wiponera hai.
9: Wiponera hai.
10: Kuna liye liye, kuna liye, tau kuna liye, ohito kuna liye liye, kuna liye liye, kuna liye.
7: Kukawara mapuya mwena adana mwongodo wale anyekali waka, muru nkela o ni muipa, ni ngodo nkela o ni muipa. Mali nda ya baba.
10: Kinta pule nda kawira. Kati mapuya mwini, raka mapuya mwini, harimo ngolo. Watikili weri hariru. Mkino nukelako hito. Mkino nukelako uta. Umu mulaka ni numu mulaka. Ola uwi nilaka, oluwela. Na ola uwi nilaka, oluwela. Umele uu, na umurule umele uu. Nira mongolo, tapuli la wawiti wawa mongolo.
7: Mapuya mwene, vada na ivaka ikuno inenele nyongolo. Ashina mwote na adana okupanyaka hata mutumani wankado okupanya.
6: Andisa, andisi.
8: Andisi, njo.
6: Aka, ya kanle, ashinama, anjibale.
8: Andisi,
6: njo. Mwashinama nwomo ya akala amwene.
8: Andisi, njo.
6: Amwena alitani wana tebo.
8: Andisi, njo.
6: Mena mwena aliakala na anamana haya.
8: Andisi,
6: njo. Nitoyankala na mwana yomutiana.
8: Andisi,
6: njo. Mena ntoko ni hiwazo viri uwa.
8: Andisi,
6: njo. Nihimakampanta walobwana.
8: Andisi, njo.
6: Majihukula ahera mike erihai.
8: Andisi, njo.
6: Kinoro wa weyo.
8: Andisi njo.
6: Ole awe ranyiha mpako mudumano mwana mweno ole.
8: Andisi njo.
6: Mpaka anangwe ranyiha we one teta we wa ilaka.
8: Andisi njo.
6: Mana akona ni mwana amweno ole.
8: Andisi njo.
6: Era we akona mpani mwabwa haka.
8: Andisi njo.
6: Tai awe ilaku.
8: Andisi.
6: Aniya ikunda.
8: Andisi.
6: Aniya marata.
8: Andisi.
6: Anavira bwa haka.
8: Andisi njo.
6: Zerea hihale. Mahuko manje ene seri yaka seye.
8: Andisi.
6: Amwena aliani kupanyira wero mkira vate ene batui.
8: Andisi.
6: Amwena ale kupanyira kahihali kula aro wawo.
8: Andisi.
6: Anera amwena mwini tuna musuwela mutweno ni ya vate va.
8: Andisi.
6: Amwena ruwantokin tuna kwa musuwela yo.
8: Andisi.
6: Hukula nera amwena iwa mpuko teka.
8: Andisi.
6: Nyumuna pia mpuka karu teka.
8: Andisi.
6: Owonto mwono musuwela.
8: Andisi.
6: Amwena ale wa amwena mitowa mirupo hasintowa.
8: Andisi.
6: Onapaki utekole. Asina motene na tuku manjiwa wewe.
8: Andisi njo.
6: Origi hukulole. Etempu apaki wa uteko. Ohinai ulumeli wa kutekole.
8: Andisi.
6: Amuro wela kwatoe.
8: Andisi.
6: Anera mkwaka va.
8: Andisi.
6: Wamweni wakaloteka.
8: Andisi.
6: Yo eneri ya ura shi atuwe ra wipa.
8: Andisi
6: njo. Hiyo nroki na mura katuweke.
8: Andisi.
6: Ninkoba hoka nyabu ni nyabu sawe.
8: Andisi njo.
6: Kwati wakari yole komu kwate arina maura.
8: Andisi.
6: Anera ginikela weyo.
8: Andisi.
6: Oneru wabanto ba.
8: Andisi.
6: Nroni pajere kwa shutera.
8: Andisi.
6: Wanonto na piewe wabirihiwa mahu wabajera.
8: Andisi.
6: Hiyo naipeke wipa nereke.
8: Andisi.
6: Na hapali wabali wabajera ka re. Nereke.
8: Andisi.
6: Wento were koraru wakararu mpele. Ila kukie mpele. Atuali ereka ndisi njo hihatoko. Oraru wakararu mpele, ila kukie mpele, maracha kie mpele. Minto kereke, amwena anni muiwai, anni mona, wooo. Ohiwa mwenye? Oneru wati hiho. Bahi wavenyi wawe, oneru wa amwene iwe. Onavira maho wapajera. Yerakaru hihale, aimaka alopajera wakusha kusha. Oneru wa mwene nto. Kahima akela nsina malate pa wate pa no nyenge rothe ko lemu.
8: Andisi.
6: Ndona mraka thuweke.
8: Andisi.
6: Bantu wo pa jeriwa yo.
8: Andisi.
6: Oraru wa kararu mpele. ila kugiye mbele ikunda giye mbele maracha giye mbele amwe nani mwiwai animona uo wale deri wa wale hihale hugulole tamuto nyawe kwadole wera mwene mwini mwiwai ni muni mona oniwiye rashanule yele yalo hipi watoveli ora ruakara ruembele ila kugiembele ikunda giembele amwe nani mwiwai ani mona wo ye thaleyo entoni raya wo na thelaka hata sikwihu enlela gethu wera mwenye nkaro ho di hempele hole ke weyo o haipa jere koro weyo ho di hempele o riko hisweli wenene sene o niko opo toliwa e thuno jele la o lokele ho di hempene yele bivi o malo mno opo toliwa mene mahawa ginaru kwa de avo tokoliwa mpaka nakwa ama kona ka wotha kharako ba mukureke

ka tendere ala twale o la monik munna moni pa ndonu he murula uhiwa mwirule omoraka mwirule na bolo moropa habaronto o panto para devei para wa ama yawe pinya wa ama yawe iwe aneme das mwirisi hale wa puki wawe oteka twale urako tekano ya ya ya aneme la vale anera mana munno na wa ama iti vale vale nera o kelaka tendere kelaka kelaka tendere kelaka kinoro tendere kelaka mamai tendere kelaka kacheke sima tendere kelaka kapa malaku tendere kelaka tendere kelaka tendere iwale mwana mwana mapale ole bodo mpapodi bado mwana ke wipo nerawe wipo nerawe mburi ya neke nyo kelaka

0: ngiyithanda mama yiwe ngiyithanda mama yiwe
1: kelaka tendere kelaka kelaka tendere kelaka kinoro wa tendere kelaka mama yi tendere kelaka kachaka sima tendere kelaka tapa malaku tendere kelaka tendere
0: ii mano dani kanuta vya wile iwala inhale ana mwana aliwala inhale o baba ole pewa paka bapwani bale anamura omondrawe ya kuma saya ntana mwana ale yi baba lo pachira twale we rahayi windi la mwana ole to yi windi wa bale yi o ye muhinle so mwazo nulumi ha nulumi hinwaya ya pachira okontari nipi ya u na vira ha mpaka na ham inera kawera na theli watu hiyo ihere kawera mana ere kawera ko tareni momoleke hoye mwakurileke wera yo ndrowe omalo ono wo polani mwana ola amo pola murokoriye tonta phulela babao onta phulela ba onne hawati babao na ni hakavale ni homulane ke ni kushaneke omalo ono wo polani.

Venya ba ba leng mwana tiana le na ro wa ka dan huku tiana alopana le wa mana mwa raya ka dan huku wa mana mwa raya mane ntale tane ra mwana ka kino mani wa ba mohwan le ho chokolo mole mwana ne ra tabu kino ro lu ska mwa se chokolo mole mwana lo mvenya na kila mwa saka chokolo mole mwa sala na mphanya ana muro hoani umro ala wa ne ra papa chokolo mole ola ko wiha kai kini mi ko wiha chokolo mwa ni mo kivela mai mu kivya heke heni aya kante.

0: ana na kusha babu ile ana mthela unakala tuwera haitu hapo ni ana musawe unatiwe le kwa suni anatiwe la meyawali tihio entonyera nowera ana mwana ali apahule tuvate akala mthela apahule tuvate kwa yeno mmana munomana musawe perderi munomana na mwana perderi banonto baba mwana hafa ali andikera anyima prama mawe ama mawale ya kumena ale ahona uliya muri na mulive hipa ipele lo khona wokeli hero la thuna meyawe ana vira itumia kana afanya meyawe malaponi bana mwana mahawi hele kwa asuni ke rakajiko umala
1: andisi njo andisi
2: andisi njo
1: na khandle nthokona namuthelana
2: andisi njo
1: ina yara na mwana yasa
2: andisi njo
1: e andrene yihale
2: andisi njo
1: bate bale ena venya ekhaka okela mura mwalimu ha Ephela khakelo we hi hotela
2: Alisinjo
1: Eneri hola khamte ko thola
2: Alisinjo
1: Khangwe ro limola
2: Alisinjo
1: Nithoki hi one vate va
2: Alisinjo
1: Ekhaka ya vira epwa haka
2: Alisinjo
1: Mahoku va hilegenle
2: Alisinjo
1: Ana wana mphulu
2: Alisinjo
1: Okelo thela vate vale
2: Alisinjo
1: Omura malene yole
2: Alisinjo
1: Nambulu lo we hi ori peliwa

0: ere eng gale nambulule ezo yothena bahereriwawe nrisini mohina malashi ole olima waterawe te puede rute eria ihale ekhakele enamala nakhuole ntoko nale liwawe okhala masuku yariwe iwo wopiha nambulule ezo yothena bahereriwawe yakhala ya masuku mishiri nithusikina anle nlitini moha ntoko mmwero khuteya athu yenraya i nromatena shikure athu ale phialaya iwe embate yakhakele amphanyesa sandreni yoja okene wohiwe mate yannambulile khenke lophanyi wethu okohiwe zomkelihe nro murimo arikai okele wohiwe nkophanyiwe nlitini moha ntoko yamwero khuteiwa ntethalele nthonyerawe khahiyone mtho awaka wuro wanyu munamukoha wereyolani varowi miworiyaliyore purusoro nyontotimuraji mawekotheleke vateva omone werotoru ipeliwa tokomyena puheriwa alehitheleke vateva turanowera ondotela kammatatani anakhala miteko anokhalaka ori ipeliwa sha nulima wene wohi wera ethaleti ntafulelayeyo
1: ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana kubuzalote ya ababana k

Ayuntona Mpuiniha. Numera vao hir nari. Uma hora. Ni 40 minutos. Neta kan roka. Ani wela ya walupana. Masoma. Uma no asumana no. Na sinta mwene na musi. Lupishana kwenye tumite kuno Radio Mozambique. Oniasa ni uhana kukabu delegado. Wampula mpako Zambezi ya Barulu mwene makuwa. Niruwa paka mwemara. Ya kwa turaj ni 45 minutos.